0: Også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder da også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddelte Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejede det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at to personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikale leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
4: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid, og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer, indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 7 minutter over 5, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner, og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af Morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondags Born. Godmorgen.

søn og skarp til at være 2:14 minutter over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen-natsang. En sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, virkelig så godt kalde den det, det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her.

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestarter-sang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us. Come on,

Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Ella Augusta og Internetsangen.

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan film soundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade. Det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne, Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede, men i flere år.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den får du lige efter Shakira og Sue.

Shakira var det her med 7:08 er klokken, og for lige sådan at binde sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie. Er jeg mund så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestarter-sang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Virum, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og Back

Aarhus fra Nærum vil gerne sige stort tillykke til sin veninde Katrine. Katrine fylder i dag 60 år og skulle fejres med Aqua og Back to the 80s. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, godt brugte, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, i går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på. Men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet. Men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke bliver smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdensarv. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver det også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime, 9:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og er det i dag med Britt Berglund og Anders Ugilt? Yes. Er det også i dag med Cecilie Kjeldsen? Yes. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
3: Det kører meget, meget flot her fra morgenstunden. I er ikke mange om at dele pladsen endnu. Jeg ved ikke, hvor mange jer er om at bruge den kollektive afdeling, men den kører i hvert fald efter planen.
0: Er det også en fredag morgen? Ja, hvor du kan være heldig og se en lille ælling på din vej på arbejde i dag. Jeg cykler forbi en sø på min vej til arbejde, og der er der jo svaner. Og svaner, de har lige nu ællinger. De er ikke så kønne.
2: Hedder det ællinger? Jeg troede kun, det var ænder, der hed. Eller, nå.
0: Ved okay. Jeg er glad for, at du spørger, fordi jeg har lige været nødt til at spørge Google.
2: Ja.
0: Svaneunger eller svællinger?
2: Svællinger? Sveller? Og det, ja, det er så noget andet. Nå, så svaneunger. Det er der, vi lander.
0: Det, jeg tror, det er der.
2: Okay, fordi ællinger, så tænker jeg, nå, det er jo sådan nogle små dunede nogen, som har en ualmindelig. De har alle sammen flotte fædre.
0: Ja.
2: Ej, det har de altså.
0: Ja.
2: Og der er det lidt sværere med svanens unger, og så se, hvor flot far er. Han er jo også flot. Det må også. Men specielt hos ænderne. Nej. Ikke fordi jeg ser udseende overhovedet, jeg ser kompetencer.
0: Det er jo det, der er inde i, der tæller.
2: Det er jo det.
0: Så svaneunge, svilling eller noget helt andet. Godmorgen og velkommen indenfor. Her er det på NG og Medina.

0: Burhan G. og Medina, gemt dit nummer. Og klokken, den er blevet 13 minutter over 6, så det kan være, du er på vej i bad. Lige nu sidder og spiser morgenmad, eller er på vej til arbejde. Men for nogen, der begynder dagen på en lidt anderledes måde.
1: Fordi det er blevet populært at mødes med andre om morgenen og danse. Løb en tur sammen, eller måske spise noget morgenmad. Det er en ny måde at være social på, sådan siger etnolog og trendforsker Julia Larme.
2: Morgen er et super godt tidspunkt at lægge noget på, fordi vi traditionelt set har været vant til, at morgenen den skulle handle om os. Den skulle handle om vores rutiner, vores følelser, vores fornemmelser. At vi skulle være klar til at træde ind i dagen. Og nu ser vi så et kæmpestort skift, som er et helt nyt kulturelt mønster, hvor vi siger, at morgenen handler også om at være sammen med andre.
1: Og den her trend, den er kommet til Danmark fra store byer som London, Berlin og New York. Men modsat de andre store byer, så er der her hos os særligt fokus på at være fysisk aktiv, og for eksempel løbetur, og det er typisk også, siger Julia Larme.
2: Hvis vi kigger til udlandet, så ser vi altså ikke, at det har noget som helst med motion og løb at gøre. Det er en rigtig klassisk dansk twist på tingene, hvor vi synes, vi også skal maksimere tiden og have mere ud af den. Hvis vi kigger til udlandet og ser, hvad trenden i virkeligheden er startet med, jamen, så er det startet med fællesdans og virkelig stærk kaffe, masser af flørt og mulighed for dating mellem 7 og 9 om morgenen.
0: Ja, der, det der dating, hvis det ikke er rigtig vundet frem endnu, altså sådan morgen dating. Men hvis du har lyst til at komme med til sådan en morgenfest, helt uden at skulle kigge andre mennesker i øjnene, så skal du blive hængende her, for om en halvanden times tid, der skal du med til morgenfest midt i København. Nu, der er klokken blevet 5:15.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Tame Impala og Jenny på Dracula 8 minutter i halv syv. Jenny, hende kan du støde på, hvis du har indløst billet, eller har købt billet til Roskilde Festival i år. Men lige nu, i Roskilde, der er det noget helt andet, der gælder. Sidste år var der 126.790 personer forbi. Der kommer måske flere i år. Der er Roskilde Dyreskue. Det starter i dag.
1: Det gør det, og der er virkelig mange gode ting på programmet, som der altid er. Altså klokken 7:45, der ligger Roskilde Dyreskue fra land med heste agility. Ikke? Og så er der så bedømmelse af kødkvæg 8:45. Men, altså, jeg er bare nødt til at sige, der er jo så mange skønne ting. Så er der bedømmelse af får. Der var også noget med når klap, man kan komme og klap kanin og sådan noget. Så er der den røde danske malkeko bedømmelse af tilmeldte kalve. Altså, der... Jeg elsker Roskilde. Jeg elsker dyreskue i det hele taget.
0: Vi står begge to herinde i studiet og smiler over hele Femøren. Jeg må jo...
1: Hønseskidningskonkurrence, ikke?
0: Hvem gider hvornår, ikke godt... hvornår er det?
1: 10:20 i dag. Det når du. Det når du ikke.
0: Ej, så skal jeg godt nok transportere mig meget, meget hurtigt.
1: Ja, der er officiel åbning af dyreskuddet med alle talerne. Det er der, når klokken er 11:30. Men der er altså masser inden da. Det begynder, som sagt, allerede her, når klokken er 7:45. Og så er der ellers Roskilde Dyreskue lørdag og søndag.
0: Jeg tror godt, jeg kan nå ringridning for veterantraktorer. Det er klokken 11 i dag.

0: Marie Case, True Love. 6:55 den her fredag morgen. Det betyder 3 minutter i en omgang regionale nyheder. Men lad os lige komme ud til dig, Cecilie Kelsen i morgentrafikken.
1: Og den viser sig stadig fra sin absolut pæneste side. Det er kun på Hillerød Motorvejens forlængelse, at der lige er optræk til lidt køkørsel i sydgående retning. Det er omkring rute 6.

0: nyheder fra DR København.
1: Situationen på vejene på Amager er desperat. Det er meldingen i et opråb fra lokaludvalgene Amager Øst og Amager Vest efter 3 dage med massiv kø her, der og næsten alle vejene på grund af flere forskellige vejarbejder. Christen Thomsen er formand for Amager Vest lokaludvalg. Han fortæller, at folk er meget påvirket af situationen.
2: De har det jo forfærdeligt, for de kan jo hverken komme frem eller tilbage. Så der er meget frustration i Amager Vest lige nu.
1: Susanne Møller, som er forperson for Amager Øst lokaludvalg, kalder situationen uacceptabel. Hun håber, politikerne vil gribe ind og har selv 2 forslag til, hvor der kan sættes ind allerede i dag.
3: At ophæve parkeringsrestriktionerne flere steder, især ved de ydre metrostationer her på Amager. Et andet er, at der også busser, hurtigbusser, der kører faktisk på Amagerbrogade i egen busbane og sådan noget. Så man kunne også sørge for, at det blev nemmere at parkere ved et stopsted.
1: I et skriftligt svar til os her i DR skriver Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod, der er valgt for Enhedslisten. Jeg kan virkelig godt forstå, at mange er frustrerede over trafiksituationen på Amager i de her dage. Forstyrrelserne af trafikken har nu fået så stort et omfang, at jeg har bedt forvaltningen igen gå i dialog med Energinet og staten for på ny at undersøge alle muligheder for at lette den akutte situation. Jeg vil også tage sagen op med mine politiske kolleger på Københavns Rådhus og i nabokommunerne, så vi kan drøfte, om der politisk kan gøres mere. Om 10 minutter, der taler vi med Susanne Møller, der altså er forperson for Amager Øst Lokaludvalg. Lokaludvalget holdt møde i aftes, og om udvalget på nogen måde kan påvirke politikerne og situationen, ja, det spørger vi Susanne Møller om. Du kan lytte med på P4 København. Det er blevet populært at mødes tidligt om morgenen for at løbe en tur, danse eller drikke en kop kaffe sammen med andre. For hvor det tidligere var om aftenen eller om eftermiddagen, at vi satte tid af til at være sociale, så tager flere nu dagens første timer i brug, når de skal mødes med andre. Og det er særligt i og omkring København, at den trend vokser frem. Det siger Julia Larme, der er trendforsker og etnolog.
4: Hvis du bor i København, og du står nede i Nordhavn en ganske almindelig onsdag morgen kl. 7:30, så ser det ud som om, at alle caféer har deres egen.
1: En af dem, der er hoppet med på den bølge, det er festarrangør Frederik Sommer. Han har sammen med 3 andre begyndt at holde alkoholfri morgenfester, hvor der både er høj musik og så i øvrigt også morgenmad. Målet er at skabe en alternativ måde at mødes på.
5: Vi vil jo rigtig gerne lave sociale rammer, så der er folk, de stadig kan mødes, have det sjovt, der er god energi, der er god stemning, men man behøver sikkert at blive tvunget til at drikke alkohol for at have det sjovt.
1: I dag kommer der masser af sol, måske lidt regn senere. 20-24 grader, svag til jævn vind fra syd.

0: Lucas Graham med You, You, You.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Anders Ugilt. Jeg blev lige klogere på det med morgenfesterne.
3: Ja.
0: At det er blevet populært, men jeg har et godt bud på, hvem der ikke er til morgenfest i dag. Radikale Venstres politiske leder, Martin Lidegaard. Han var i aftes til stede på Marienborg. Der er, får jeg næsten lyst til at sige, igen, regeringsforhandlinger. Vores gode kollega fangede ham, da klokken var kvart over midnat, altså mens vi lå i putkassen. Der sagde Martin Lidegaard følgende.
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Sådan er der jo mange, der har det en torsdag ud på aftenen, ikke? Vi er ved at være lidt slidte, men vi skal i gang igen fredag. Og de skal i gang igen i dag. Det må vi jo stole på, hvis han siger det. Der er liveblog på DR.dk, Britt.
3: Det bliver spændende, hvornår der kommer en ny regering. Det, jeg kunne forestille mig, de sidder og laver i øjeblikket, det er, mon ikke de sidder og ved at skrible på deres regeringsgrundlag. Fordi når man skriver et regeringsgrundlag, så er det jo ikke bare lige 3 af 4 sider. Det er jo en mobbedreng. Og hvis man er så 3-4 partier, der skal finde ud af noget sammen, ikke? Jamen, kan vi ikke bare sige god arbejdsløst, og så følger vi alle sammen med på livebloggen, og så på et eller andet tidspunkt, så tigger der en breaking ind på vores app, og så har vi en ny regering.

0: Ray, where is my husband? 20 minutter i 7. Hvis jeg siger kø, kø, så har man næsten lyst til at færdiggøre den sætning med, ja, endnu mere kø. Vi skal en tur til Amager nu.
1: Siden tirsdag, der har øen været ramt af usædvanligt mange biler, der har sneglet sig afsted. Jeg fristes til at sige her, der og næsten alle vejene. Om morgenen så er det den ene vej, om eftermiddagen der er det så den anden vej. Nu råber lokaludvalgsformændene op. En af dem er Susanne Møller, forperson i Amager Øst Lokaludvalg, der i aftes holdt møde. Godmorgen, Susanne.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvad talte I om på mødet i aftes?
2: Jamen, vi talte om den her forfærdelige situation, der nu er for vores borgere, både på Amager Øst, men jo også ude i Tumby og Dragør. Og det, vi mangler forståelse for, det er, at Amager er en ø med omkring 225.000 borgere, og vi har kun 4 forbindelser til fastlandet i bil. Og det synes vi ikke, at man husker på inde i Københavns Kommune, når man planlægger trafikforanstaltninger. Så det er den ene ting. Det næste, vi talte om, det er, at når så man sætter det i gang, og det har så store konsekvenser, så bør man som minimum sørge for, at der arbejdes i døgndrift. Så man hurtigt får det her af. Altså folk følte frustration af, at de så asfalten blev skrællet af, og så skete der ikke mere. Så frem for alt sætte op i døgndrift, og så var der også nogen, der foreslog, om det ikke var en mulighed at pausere udvidelsen af motorvejen. Fordi vi er godt klar over, at grunden til noget af det her, det er jo, at elnettet, at det haster lidt med at få lagt nogle bedre kabler og større kabler med større kapacitet. Så selvfølgelig er man også nødt til at prioritere, men at spærre alle 4 forbindelser samtidig, det ser vi jo resultatet af nu, det går simpelthen ikke.
1: Og det er jo fordi, at der bliver lavet flere vejarbejder på en og samme tid, men man er jo også nødt til at lave de her vejarbejder.
2: Ja, men i og med, at vi er en ø og kun har de 4 forbindelser til fastlandet, så dur det altså ikke, at man spærer af på alle 4 forbindelser. Altså, det er jo det, der giver problemerne. Så må man simpelthen prioritere at tage det noget af gangen. Og derudover foreslår vi jo så, at man kunne ophæve parkeringsrestriktionerne, så det blev nemmere at køre til metrostationer og sætte sig på en metro, for det er folk, der bor langt ude i Tumby og Dragør. De kan ikke så nemt komme ind til det kollektiv, så hvis man lavede noget park-and-ride-mulighed, og det kunne man faktisk gøre ret hurtigt.
1: Det lyder som om, I har haft et godt konstruktivt møde i aftes. I er jo et lokaludvalg. I har en indgang til kommunen. Så hvad kan I gøre?
2: Jamen, nu havde vi den her drøftelse, og personligt er jeg jo selv udpeget af konservative, så jeg tager selvfølgelig kontakt til mine partifæller, og jeg har talt med Venstres medlem og med SF's medlem, og som også var helt med på, at der skal gøres noget, så jeg forventer også, at de tager kontakt til deres medlemmer i borgerorganisationen. Og så må vi håbe, at de rykker hurtigt derinde, sådan så at vi hurtigst muligt får gjort det nemmere for vores borgere, sådan så de kan få hverdagen til at fungere.
1: Sagde Susanne Møller, forperson i Amager Øst Lokaludvalg. Tak skal du have.
2: Tjent, tak.
0: Københavns klima, miljø og teknikborgmester Line Barfod, valgt for Enhedslisten, hun siger i et skriftligt svar, at hun godt kan forstå den her frustration. Hun skriver også, at hun har bedt forvaltningen om at gå i dialog med Energinet og staten for på ny at undersøge alle muligheder for at lette den akutte situation. Og derudover, der vil hun også tage sagen op med sine politiske kolleger på Københavns Rådhus og i nabokommunerne for at se, om der kan gøres mere. Men som det er nu, hvad er så egentlig udsigterne i den kommende tid? Altså med andre ord, hvor længe bliver det her ved? Vi spørger Københavns Kommune. Det gør vi efter radioavisen her klokken 7. Lige om lidt, der spørger vi Cecilie Kjeldsen, hvordan det står til i morgentrafikken. Det er lige efter Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. 12 minutter i 7.
1: Vi har fået en melding om en efterladt bil lige efter Sjællandsbroen, når I kører ind mod Sydhavnen. Den holder i højre spor ud for Sluseholmen, og det betyder, at I samler jer ekstra meget over Sjællandsbroen. På de øvrige veje, der er I også blevet flere om pladsen, og der er spredte klumper af kø, men det er stadig i mild version.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
3: Nej,
4: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Kalaset, skabe og skeletter. 5 minutter i 7. Når jeg får spørgsmålet, kender du følelsen af en tom slikmave? Så kan jeg kun svare ja. Og så læser jeg så videre. Nå, ekspert lærer dig at styre udenom fælderne. Jeg faldt i slikskålen i går. Det var torsdagsslikket. Så er der fredagsslikket i dag, Britt.
1: Ja, det er der også. For mig der er der jo desværre mandagsslikket, der er tirsdagsslikket, der er onsdagsslikket, der er torsdags, der er fredags, der er lørdags, der er søndagsslikket.
0: Der er det hele. Jeg driblede ind på DR.dk i aftes, og der stod der, ekspert lærer dig nu at styre uden om fælderne. I forhold til fredagsslikket, mandagsslikket og det ene og det andet. Det er i forbindelse med fede forhold, der jo kører inde på DRTV lige nu. Tip nummer 1. Erstat mælkechokoladen med mørk chokolade. Er det et ja eller et næ over fra din side?
1: Jo, altså, jo, men det kan jeg godt. Det skal bare, det, altså, vi skal virkelig være oppe i meget, meget bittert, fordi så altså, ruffer jeg hele pakken. Men ja.
0: Så lød 98%
1: Ja, præcis. Ja.
0: Tip nummer 2. Byt sodavand ud med dansk vand.
1: Nå, men det drikker jeg i forvejen.
0: Sådan der. Okay, og så er der den mest kontroversielle tip nummer 3. Drop chips og prøv knækbrød.
1: Hvad?
0: Ja, det er et bud.
1: Du skal ikke bande mig.
0: Det er Cecilie Sandvad, der kommer med det forslag til, hvordan man kan skifte fredagstipsen ud med fredagsk. Nej, du har taget knækbrød med.
1: Jeg har chips med, åbenbart.
0: Du har snydt hjemmefra?
1: Jeg har snydt hjemmefra og taget åbenbart det, der nu er chips med. Men kan man stadigvæk godt bruge dip?
0: Ja, så er det kvark, du skal blande op med. Det er ikke den fuldfede noget som helst. Så det hedder altså knækbrød, dansk vand, og så hedder det 98% chokolade. Så får du en rigtig hyggelig fredag.
1: Livet er bare dejligt, ikke? Ja.
0: Vi har det
1: jeg
0: så godt.
1: Jeg tror bare, jeg går tidlig i seng.
0: Lige om lidt, der er der en radioavis. Det er efter Honeyboy.

0: Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shenzia og Nile Rodgers på deres Honey Boy. Niels Christian Lang, han er ikke nogen Honey Boy. Han er derimod klar med en omgang radioavis. Klokken er 7.
1: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
3: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
1: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
3: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne? Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så står der jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
1: Men er det kun et spørgsmål om tid, før det bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
3: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Ram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
4: Vi har selv fisket, da jo min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
5: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
6: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
6: Det kan godt være, at man på det høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå ind for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, så er der måske slet ikke nogen aftale.
1: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
7: Du lytter til P4.

0: Jesse Glynn, Clean Bandit, Rather Be.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 7:08. Anders Ukilt og Britt Berglund i din morgenradio. Cecilie Kelsen, det er dig med det store overblik over morgentrafikken.
2: Og køen den vokser på centrumforbindelsen frem mod Sjællandsbroen og Sydhavnen. Og det skyldes, at det højre spor er spærret ud for Sluseholmen, der holder en efterladt bil. Og det er ikke det højre spor, det er faktisk det midterste spor, har vi netop fået en opdatering på. Så der er Amager Boulevard, der er kø mod vejarbejdet efter Langebro, men i resten af regionen, der kører det stadig flot.
0: Vil du i kontakt med Cecilie Kelsen, så er det 70-100-120. Tak for det, Kelsen.
3: Nej, 110.
0: 110. Undskyld, 110.
3: Jeg ved ikke, hvem der ligger på 70-100-120. Det skal man nok heller ikke. Nej. Det er 110.
0: Jeg har...
3: Det er 110. 100-110.
0: Ved du, hvad jeg har fundet? Jeg har fundet...
3: Din værdighed?
0: Nej, den er væk for længe. Det bliver et weekendprojekt. Nej, jeg har fundet et arrangement lige for dig. Roskilde Dyreskue starter i dag.
3: Ja.
0: Kommer til at køre hele weekenden. Jeg har været inde og snuse lidt i programmet.
3: Åh, det er et kæmpe program. Det er 3 dage med alt muligt, at der er jo over 100.000, der plejer at dukke op til Roskilde Dyreskue.
0: Nu skal du følge med, fordi i dag klokken 17:30, Britt.
3: Der altså skal 17:30, ja.
0: Ja, 17:30, ja, tak. Der skal publikum kåre Miss Dyreskue. Altså ikke...
3: Er det katte?
0: Ikke Miss Dyreskue, men Miss Dyreskue. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Der skal udstilles katte i forskellige racer. Og hver dag bliver der så kåret en Miss Dyreskue. Jeg synes, det er så vidunderligt. Man har også humor inden for dyreverdenen. I dag er det, og nu må du rette mig, det må du meget gerne. I dag er det racerne Maine Coon.
3: Ja.
0: Neva Masquerade. Norsk skovkat. Sibirier. Korthåret Britte og korthåret huskat. Og så er der så flere i morgen. Der er også søndag.
3: Ja. Det kunne godt være, at jeg skulle indløse en partout-billet.
0: Ja. God tur.

0: Miles Smith og Niall Horan, 14 minutter over 7, med sangen Drive Safe.
1: Det, der er skønt ved det nummer, det er, at når vi når oktober, så kommer Niall Horan og giver koncert. Jeg mener, det er i Royal Arena den 10. oktober. Dagen efter, den 11. oktober, der giver Miles Smith koncert. Jeg mener, det er i KB-hallen. Kunne man forestille sig, at de lige besøgte hinandens sets og lige lavede den her sang? Jeg siger det bare.
0: Måske, måske. Men det her med at drive safe, det kræver, at man rent faktisk kan få nogle kilometer i dækkene, hvis vi hopper til Amager i løbet af den her uge. Ja, så er de kilometer blevet beslaglagt eller tilvejebragt meget, meget langsomt.
1: Der har været trafikkaos på Amager. Lange bilkøer. Det har været et virvar. Det forventes at fortsætte nogle uger endnu. Formentlig frem til sommerferien på grund af forskellige vejarbejder. Det er i hvert fald meldingen fra Københavns Kommune. Og der er Jane Sno, områdeschef i Klima, Miljø og Teknikforvaltningen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Der er nogen, der tænker, der er langt til sommerferien. Så hvad gør I for at gøre det nemmere for bilisterne indtil da?
2: Jamen, vi er opmærksom på, at der er nogle store trafikale gener ude på Amager i øjeblikket. Og vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at koordinere de her arbejder. Så det, vi gør nu her, det er at gå ind endnu tættere dialog med de forskellige aktører. Og det er jo blandt andet Energinet, og det er Sund og Bælts, som har de store arbejder ude på Amager i øjeblikket.
1: Så tror du, at bilisterne kan se frem til at komme lidt hurtigere frem på vejene de næste uger?
2: Altså, det er jo typisk sådan, at når vejarbejderne har været i gang et stykke tid, så vender trafikanterne sig også til det, og så indfinder der sig typisk et andet leje. Så jeg forventer, at det bliver lidt lettere, men vi ved også godt, at der stadigvæk er udfordringer, og så er det sådan, at Artillerivej forventer vi faktisk åbne op, når vi når op omkring sommerferien. Men der vil lige være nogle uger, hvor vi godt er klar over, at det er trængt ude på vejene.
1: For en halv times tid siden, der talte jeg med Susanne Møller, der er forperson i Amager Øst Lokaludvalg, der havde møde i aftes netop også om den trafikale situation. Og der kom man frem til et forslag, der hed, hvis nu kommunen kunne ophæve parkeringsrestriktionerne, så folk kunne parkere deres biler ved for eksempel en metrostation og ikke være bekymret om en 3-timers parkering. Og så kunne man lette presset på den måde. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er jo et politisk spørgsmål, så det er politikerne, der skal ind og tale om de her ting, om der er sådan nogle muligheder. Det er desværre ikke noget, jeg kan svare på fra forvaltningens side.
1: Så hvornår kan vi forvente, at der kommer en afklaring på, om det her pres det kommer til at lette?
2: Jamen, vi arbejder så hurtigt som muligt, og prøver at se, om der er nogle muligheder for, at der overhovedet kan ageres på en anden måde. Og vi er også i dialog med omegnskommunerne. Så vi må simpelthen lige prøve at finde ud af, er der nogle muligheder, hvor vi kan agere på en anden måde, så gør vi selvfølgelig det.
1: Sagde Jane Sno, tak skal du have, områdeschef i Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
0: Vi har fundet Peter Bjørn and John frem med Young Folks. Her var klokken er blevet 18 minutter over 7.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Natalie in Brooklyn her på tårnen. 8:05 denne fredag morgen. Roskilde Dyrskue starter i dag. Heldigvis for det.
1: Der er officiel åbning kl. 11:30 med taler og alt muligt andet godt, men der er faktisk allerede aktivitet på stedet allerede fra 8:15, hvor der er noget... hvad var det? Hunde? Næ, hesteagility.
0: Der er, som er det 4H første, hesteagility.
1: Som er det første på, programmet. Cecilie Kelsen, det er et dyrskue, der trækker 100.000 plus gæster hen over et weekend. Sådan rent trafikalt, hvad skal man lige være opmærksom på?
2: Jamen, der er faktisk et nyt tiltag i år, det er, at man spærrer frakørslen til 12 Roskilde Syd på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, og det er i dag fra kl. 9-12 og i morgen lørdag kl. 9-13. Og det er for at prøve at sprede trafikken, fordi der er næsten altid noget kø på Holbæk Motorvejen og rute 6, når der er Roskilde Dyrskue.
1: Så det vil sige, at man kommer simpelthen til en lukket afkørsel, og så er man nødt til at køre videre, og så skal man vende rundt, eller hvad?
2: Ja, det er noget med, at de vil gerne have, at man bruger flyng og køre fra der, og så er der skiltet hele vejen ind til den rigtige parkeringsplads.
1: Ah,
2: ja.
1: Det er et godt tip, tak skal du have.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Britt, hun sagde lidt tidligere på morgenen, måske en partout-billet. Skal du afsted, Kelsen?
2: Jeg overvejede at tage dig ind søndag, fordi nogle af mine gode venner skal afsted.
0: Nå, ja. Det er jo det. Sidste år var der 126.790 styks. Værsgo og spis, siger jeg bare, Cecilie Kelsen. Lad os bare lige, mens vi har dig, få et overblik over morgens trafik.
2: Der er stadig virkelig meget kø på centrumforbindelsen hen over Sjællandsbroen og så frem til Sluseholmen. Og det er fordi, der holder en forladt bil og spærrer det midterste spor lige før krydset ved Sluseholmen. Til gengæld kører det flot på Øresundsmotorvejen gennem vejarbejdet i begge retninger her til morgen. Og generelt er myldretiden i fredagsversion og lettere end normalt.
3: P4. P4 Trafik.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Klokken, den er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvor det før primært har været eftermiddag og aften, vi har brugt på sociale aktiviteter, så er der flere, særligt i København, som nu tager morgentimerne i brug. For det er blevet mere populært at mødes tidligt for at løbe en tur, for at danse eller drikke en kop kaffe sammen med andre. Normalt har morgentimerne ellers været nogen, vi har brugt med os selv eller vores nærmeste familie. Men det er ved at ændre sig, siger etnolog og trendforsker Julia Lame.
3: Nu ser vi så et kæmpestort skift, som er et helt nyt kulturelt mønster, hvor vi siger, at morgenen handler også om at være sammen med andre. Og når vi ikke har set det før, så er det simpelthen fordi, vi har været i en tid, der har været fokuseret på individet, og nu springer vi så ud i en tid, der handler om fællesskaber.
2: De sidste år er der for eksempel flere københavnske bagerier, der har startet løbeklubber med fælles morgenmad. Og her i dag er der arrangeret alkoholfri morgenfest på natklubben Dandy, hvor der er morgenmad, der er høj musik, efterfulgt af en fælles løbetur. Medarrangør Frederik Sommer håber at kunne lokke flere til at bruge morgentimerne på at være sociale.
4: Morgenfestkonceptet startede jo egentlig, da vi havde et ønske om at sætte nye rammer for, hvordan vi mødes som mennesker. Og lige at prøve at udfordre de her sådan lidt vanlige normer og den her trivielle fredagsbar.
2: Vores reporter tager os alle sammen med til morgenfest. Det er om 10 minutter, du skal være klar. Det er på P4 København. Jeg kan virkelig godt forstå, at mange er frustreret over trafiksituationen på Amager i de her dage. Det siger Line Barfod, der er Københavns klimamiljø- og trafikborgmester, valgt for Enhedslisten efter 3 dage med massiv kø på Amager på grund af flere vejarbejder. I et skriftligt svar til os, der skriver Line Barfod, jeg vil gerne understrege, at kommunen hele tiden arbejder på at koordinere bedst muligt, men når så store statslige infrastrukturarbejder er i gang på samme tid, kommer det til at skabe gener, hvilket kommunen flere gange har gjort opmærksom på. Forstyrrelserne af trafikken har dog nu fået så stort et omfang, at jeg har bedt forvaltningen igen gå i dialog med Energinet og staten på ny at undersøge alle muligheder for at lette den akutte situation. Jeg vil tage sagen op med mine politiske kolleger på Københavns Rådhus og i nabokommunerne, så vi kan drøfte, om der politisk kan gøres mere, siger altså Line Barfod. Der er faldet dom i 3 sager om drabsforsøg i bandemiljøet i København, som er udført af skytter, der er rejst hertil fra Sverige og Tyskland. 9 personer var tiltalt, der tale om domme for drabsforsøg, røveri, besiddelse af euforiserende stoffer og besiddelse af en rørbombe. Drabsforsøgene skete i 2024 og trækker spor til konflikten mellem bandegrupperingen NNV på den ene side og den forbudte bande Loyal to Familia på den anden side. Og strafudmålingen er ikke sket endnu. Og så er der til at starte med masser af sol. Senere der bliver det overskyet. Der kan faktisk også komme en regnbyge, så er du forberedt. 20-24 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra syd. Og så er der flere nyheder i Radioavisen kl. 8.

0: Lis Sørensen med uerstattelig 7 minutter over halv 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Britt Berglund.
2: Lige om lidt, der skal vi ud.
1: Så er det tid.
0: Ja, undskyld. Det er fordi, jeg er så begejstret.
2: Jamen, det er fordi, jeg ville sige, lige om lidt, der skal vi jo til morgenfest sammen med Cille Langberg. Men allerførst, så har vi det her vigtige punkt på dagsordenen.
0: Vi skal DJ battle. Vi skal finde ud af, er det din sang eller min sang, vi skal spille frem mod radioavisen klokken 8. Det er jo dig, der lytter med, der bestemmer det. 12-12 KB mellemrum, enten A for Anders eller B for Britt. Vi har hver fredag et tema.
2: Og du har valgt, at temaet det skal have noget at gøre med fodbold, og alligevel ikke.
0: Ja, for søndag aften der bliver der spillet finale i Champions League. Engelske Arsenal møder franske Paris Saint-Germain, tror jeg, man siger det. Så temaet i dag, det er fransk-engelsk. Engelsk og fransk. Lad os mødes på midten. Lad os se, kan vi kombinere de to stridende parter eller ej.
2: Jamen, lad os da bare komme i gang. Lad os høre dit bud på en sang, som er sunget både på dansk og engelsk, eller på, hvad hedder det, engelsk og fransk.
0: Og man tænker, kunne jeg have taget en fransk artist eller en engelsk artist med? Nej.
2: Det er da fornemt.
0: Tager du en dansk artist med? Bonsoir, madame.
2: Det gør da fandme ikke, det der.
0: Da jeg kom på den her i går, jeg lyttede ikke til andet i går eftermiddags. Det er Big Fat Snake med Bonsoir,
2: tak,
0: madame.
2: Ja.
0: Det er 12-12 KB mellemrum A.
2: Yes.
0: Ja. I roll the dice and take my chances. Mais tu
2: iras où, si jamais je m'en vais. Det, jeg har valgt, det er jo Sting, der sammen med Metric Gims på det nummer, der bare hedder Rist. Det er et helt fantastisk nummer. Jeg synes, vi skal høre det her op mod 8 Radioavisen. KPH Mellemrum B, hvis du synes, vi skal høre det her, sender sted til 12-12.
0: Det kan gå alle veje, det her.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Alex Warren med Fever Dream. Afstemningen i dagens DJ Battle er i fuld gang. Det er dig, der har det helt skarpe øje på, hvordan det står til, Britt.
1: Ja, det har jeg det, og det vil jeg selvfølgelig ikke afsløre nu, men jeg vil bare sige, vil du stemme, så det er vigtigt, du bare skriver KBH, laver et mellemrum, og så skriver du enten A for Anders' bud, eller B for mit bud. Så gå på mellemrum A, KBH, mellemrum B, sender sted til 1212, så tæller din stemme nemlig med. Og nu skal vi. Jeg får virkelig lyst til en tequila slammer, kan jeg mærke.
0: Det ved jeg ikke, hvad.
1: Nej, det synes jeg så, du skal prøve at finde på internettet. Men det er noget, der kan slå ret heftigt. Og det er fordi, nu skal vi nemlig en tur til morgenfest. Det skal vi sammen med Sille Langberg. Fordi det der med at sådan stille morgen, hvor man bare lige går i bad, og så tager man måske lidt makeup på, hvis man er en, der bruger det, og så sætter man sig ud i bilen eller på cyklen, kører afsted. Det er so last year. I hvert fald det, hvor du er, Sille.
2: Ja, jeg har jo taget til Dandys i København, hvor der er morgenfest her inden arbejdsdagen. Og det ligner sådan nogenlunde en normal natklub, men der er noget, der er lidt syret, og det er, at halvdelen har sportstøj på, og den anden ligner velklædte, smarte københavnere. Frederik Sommer, du er en af arrangørerne bag morgenfesten her. Det er jo anden gang, I holder det, og det er faktisk ret god interesse her fyldt. Hvordan har I kunne mærke det?
3: Jamen, vi oplever jo en stor interesse i at prøve at mødes på nogle nye måder, nogle nye formater. Og det gør vi jo ved den her morgenfest, som starter tidligere om morgenen, og der også er en lille social aktivitet bagefter med den her løbetur.
2: Og når jeg tager en sluk af min drink her, som egentlig ligner den, jeg måske skal have i aften, som sådan her et lækkert blåbær i, så smager den ikke så skarpt. Der er jo simpelthen ikke nogen alkohol i. Hvorfor tror du, at så mange gerne vil til den her morgenfest i stedet for måske en fredagsbar efter arbejde?
3: Ja, men det er jo det, vi synes, der er lidt interessant at se den udvikling hos folk og københavnerne. Der er større efterspørgsel på alkoholfri alternativer, og det er jo kun det, vi tilbyder her. Så der er to forskellige drinksvarianter, og så er der morgenshot.
2: Der er jo også godt i, hvad hedder det, løbeklubberne og sådan noget. Jeg kan også nogle gange tænke, det er også herinde i byen, der har gang i det her. Er det ikke bare lidt trendy københavner-ting, måske også for folk, der kan tillade sig at møde lidt senere på arbejde?
3: Jo, men det giver jo også en god start på dagen, så vi synes jo, det er en trend, vi gerne vil sige, den kigger vi ind i, men vi vil gerne gøre det endnu vildere. Og derfor så skruer vi lige i hvert fald til 20% op.
2: Tak for det, Frederik Sommer. Jeg vil lade dig gå ud der, hvor folk står sådan og rocker lidt. På den måde ligner det jo sådan set lidt en normal bar her i København. Der bliver ikke givet den fuld gas, men sådan lige lidt vuggen med skuldrene.
1: Sille, kan du lige fortælle os lidt, hvor mange mennesker er egentlig dukket op til sådan en fest en fredag morgen?
2: Jamen, barn har fuld indtil videre, vil jeg gætte på, at der er en 40 mennesker eller sådan noget. Der støder vist også flere til. Det er også lidt forskelligt, har jeg været med at fortælle om, man er allermest på løbeturen eller på et.
1: Tak for reportagen. Jeg synes, det lyder simpelthen så skønt med sådan en fest om morgenen.
2: Jeg bliver også hængende.
0: Ja, det er godt at høre, Sille. En ordentlig spandfuld kaffe. Og så skal det hele nok gå. Lige om lidt, der har vi det helt store morgenfest-orakel af et trafikalt overblik. Cecilie Kelsen, hun har et øje på, hvordan det står til i trafikken. Det er hun klar til at give dig lige efter, vi har været forbi. Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Her var klokken er blevet 7:15.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Cecilie Kjeldsen, vi skal nok komme ud til dig, men der er under 10 minutter til, vi skal have fundet en vinder. I dagens DJ-battle, temaet er fransk, engelsk. Du har taget bud med, Britt, jeg har taget bud med. Det er dig, der lytter med, der bestemmer, hvilket bud vi skal høre. Britt, skal vi ikke tage dit bud igen?
1: Jo, og det er vigtigt, at når du stemmer, så skriver du bare KBH. Ikke noget P4, ikke noget DR, KBH. Og så laver du et mellemrum, og så skriver du B, hvis du vil høre denne her. Det her, det er et helt fantastisk nummer. Sting sammen med Matrix Gims på Rest. Den synes jeg, vi skal høre op mod 8 Radiovisen.
0: Mit bud, det lugter af det her. Danske Big Fat Snake, både på engelsk og fransk, her på Bonsoir Madame. Det er en sms til 1212 KBH, mellemrum A. Vi finder en vinder. Vi lukker afstemningen.
1: Ja, du skal skynde dig, fordi vi lukker afstemningen om 4 minutter.
0: Og Cecilie Kjeldsen, dig lukker vi ikke. Vi åbner op for dig nu.
2: Politiet er nu kommet frem til den strandede bil, der holder på Sjællandsgade efter Sjællandsbroen, og de dirigerer nu trafikken i retning mod Sydhavnen. Der er dog tæt kø, den strækker sig tilbage på hele centrumforbindelsen, men der er også noget vejhjælp på vej for at hjælpe bilen videre. Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Her møder I nu kortvarig kø, det er lige omkring Ørestad.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Vi nærmer os så småt 4 minutter i 8.
1: DJ Battle. 2 værter. 2 sange. 1 vinder.
0: Ja, temaet i dag er engelsk-fransk, fordi et engelsk og et fransk hold møder hinanden i Champions League-finalen søndag aften.
2: PSG. Arsenal mod PSG, ja.
0: Ja.
2: Og hvilken anden anledning behøver man for at finde sange, hvor i der synges på flere sprog? Faktisk kun den anledning.
3: Jeg skal også sige, at jeg kan ikke flere.
2: Nej, så derfor så har vi jo begge to opfundet den dybe tallerken. Fordi jeg synes, jeg vil sige, den faldt ret nemt hos mig. Fordi det her, det er et af mine absolutte yndlingsnumre. Så det var et rent tilfælde hos dig. Ja, du har jo så valgt en crowd pleaser. Jeg havde jo valgt Sting med Matrigims på Rist. Og du havde valgt en sang, som vi nu alle sammen, tak skal det, har plantet i vores hoveder, resten Nej. Er. Med 55% af stemmerne, og tak for de mange stemmer, der skal vi høre dit bud, Anders. Og det skal vi op mod radiovisen med Niels Christian Lang, hvis jeg lige skal nå at fortælle, hvad han har med i radiovisen.
0: Selvfølgelig skal du det.
2: For det bliver en centrum-venstre regering. Det er bare et spørgsmål om tid. Sådan lyder det fra vores politiske analytiker efter 6 timers regeringsforhandlinger, der fortsætter i dag mere i radiovisen hos Niels Christian Lang. Om 4. Ej, 3 minutter. Well,

0: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
0: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
2: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
0: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
3: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Pau Skram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
4: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, for der er ingen mine i det område der.
3: Og du er femte generation af fisker, rejfisker her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer, at det her område ikke længere må fiskes i?
4: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og harre frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
3: Så hvad kommer I til at gøre nu?
4: Ja, vi kommer til at lukke og slukke på et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
0: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
5: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
0: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
6: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænske luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
7: Det her er P4.

0: her med Mercy. 8 over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det med Britt Berglund og Anders Ugilt.
2: Og vi skal lige have en rettelse, fordi vi har sagt noget forkert. Og det er vi nødt til lige at rette op på.
0: Skal vi tage det nu, eller skal vi lade Kelsen...
2: Nej, jeg synes lige, vi skal tage det nu.
0: Ja, jeg fik sagt før 8-radioavisen, at Champions League-finalen i den her weekend er på søndag. Det er løgn og latin, og det er en fejl, det beklager.
2: Det er i morgen, det er klokken 18, så fik vi rettet den, så kan vi komme videre med trafikken.
3: Der er stadig meget kø på hele centrumforbindelsen frem mod Sjællandsbroen, og det skyldes, at der fortsat er et spor spærret, mens der arbejdes ved en strandet bil i krydset ved Sluseholmen. Omkring Roskilde, der er der nu ekstra trafik, blandt andet ved frakørslen til Roskilde Syd og på rute 6 omkring motorvejen, og det skyldes åbningen af Roskilde Dyrskue. Husk, at frakørslen til 12 Roskilde Syd, den bliver spærret i vestgående retning fra klokken 9 og frem til klokken 12 i dag.
2: Mennesker kommer i lidt forskellige udgaver, der dem, der springer ud af sengen, fordi de er A-mennesker og bare skal i gang med dagen og er glubende sultne på, hvad dagen, der ligger foran dem, har at byde på. Og så er der sådan en som mig, som er virkelig langsom starter. Hvis jeg kan stå op og så bruge 2 timer på et bare trist rundt, helt stille og roligt at drikke noget kaffe, så vil jeg gerne det. Hvilken type er du?
0: Du får lov til at gætte.
2: B'eren?
0: Nej.
2: Du er den, der springer ud af sengen.
0: Fuldstændigt.
2: Ja, men ved du
0: bum,
2: hvad?
0: Bum, bum, bum, bum.
2: Så er det jo...
0: Så er vi i gang, ikke? Hvis det der med at snuse, det er en dum start på dagen for mig, ikke? Væk ud og ringer. Jeg har været vågen i 5 minutter inden.
2: Op i gang. Og så er det måske også sådan en type som dig, Anders, der kunne finde på at tage til en morgenfest. Fordi det er noget, der vinder frem. Og ja, du hørte rigtigt. Gå til morgenfest. Alkoholfri morgenfester. Hvor man lige danser, hører noget høj musik. For rykket kroppen godt igennem, og måske ovenikøbet bagefter lige løber en tur. Det, for mig, der lyder det jo fuldstændig kakkelak, fordi jeg jo slet ikke er vågen på det tidspunkt. Men morgenfester, sådan en skal vi til om lidt.
0: Jeg vil gerne med. Skål i en kop stærk kaffe. Du må godt kigge på, mens jeg danser som her. Bella Kay.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Nu skal vi have live saxer morgenfest i radio.
1: Ja, fordi de fleste, de lægger nok ud med morgenen med en gang havregryn, måske også lige et bad og så på cyklen eller på bilen og på job. Men altså, det her med at mødes med andre, det er en trend, der vokser frem. Og den trend har du taget til dig, Cille Langberg.
2: Ja, jeg må indrømme, det er lidt svært at skulle være journalist lige nu, fordi jeg er simpelthen for vild over, at der står en live saxofonist. Han lugter lidt af røg, for der er lige stået ild ud af en fontæne, der er monteret på den. Den her morgenfest for Danis, hvor der altså er en del deltagere, og også lidt underligt mange af dem er iklædt løbesko og løbetøj, fordi at når festen er slut, og de har slugt de alkoholfri dage, så er der en del af dem, der skal ud og løbe. Og en af dem er dig, Lauke. Du er mødt op i dag. Hvad fik dig til at komme?
3: Jamen, min kæreste så et opslag med det her på Instagram, og det så mega fedt ud. Og hun tog lidt beslutning for os, og jeg var så klar på det. Det er mega fed stemning, det her.
2: Det er jo ikke en fest helt i traditionel forstand, og du må jo faktisk slet ikke være her på natklubben, hvis det skulle være om aftenen. Og det var alkohol, for du er 19 år. Men jeg går ud fra, at du drikker trods alt. Men hvordan adskiller den her fest så fra sådan en almindelig fest med alkohol om aftenen?
3: Jamen, der er faktisk, jeg synes, der er lidt bedre stemning. Det er lidt mere hyggeligt. Der er ikke nogen, der har det dårligt. Alle har det godt. Alle har fed stemning. Så det er meget det samme, bare minus dem, der har det dårligt.
2: Og altså, jeg synes jo, som storbypige selv, at kalenderen kan være stram. Jeg kører allerede lidt kalendergymnastik. Jeg vil synes så meget, at jeg også skulle tage på ting ind om morgenen. Så synes jeg ikke også, det kan blive for travlt og for mange sociale arrangementer.
3: Jamen, jeg er heldig, jeg kan møde sent på arbejde i dag, så det her, det er bare en bonus. Det er fedt. Det er dejligt at kunne komme ud også om morgenen og bruge det til noget. Udnytte morgenen.
2: Og jeg ved, at du har planer om at skulle til fredagsrock i aften. Hvad tager du med fra den her fest med ind i arbejdsdagen, og måske også videre til fest igen i aften?
3: Jeg tager mega god energi med hele vejen igennem dagen. Altså, lige fra morgenstunden her og hele vejen til i aften. Det bliver fedt. Det bliver rigtig, rigtig sjovt.
2: Tak for det, Lauke. Så kan alle her, inklusive mig selv, måske få lov til at svinge hofterne lidt igen.
1: Jamen, Cille, det lyder som om, at det virkelig seriøst er en fest, du er til.
2: Jeg var altså lidt skeptisk, der tog afsted, men jeg må sgu give dem bare festen dengang.
1: God fornøjelse, Cille Langberg, som altså var til fest på natklubben Dandy, eller morgenklubben Dandy, som det er i dag, der ligger i København.
0: Vi bliver i det festlige hjørne. Lad os bare fortsætte morgenfesten her sammen med Billes og Disco i KBH. Og nej, den er ikke kvart over to. Fredag middag. Den er sådan set bare 16 minutter over 8.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Barcelonas udsving 8 minutter i halv ni. Skal vi lige samle op på noget, vi havde på tapetet i går, da vi sendte P4 Morgen?
1: Ja, der havde vi nyt til rige mennesker om samfundet. Det handler om alle dem, der har stadigvæk har nogle 1000 kronesedler, måske proppet ind i madrassen et eller andet sted, eller liggende i en boks et sted, fordi de bliver jo ugyldige fra og med mandag. Tirs eller søndag er sidste dag, hvor man kan indlevere sine 1000 kronesedler. Det har man faktisk kun i nogle år indleveret sedlerne. Først var det i egen bank, så da det ligesom blev lukket ned for, så har man så kun indlevere dem til Forex i København. Det er det eneste sted på Sjælland og Sydhavsøerne, faktisk øst for Storebælt, hvor man kan indlevere 1000 kronesedler. Der er utrolig mange mennesker, der har ventet med at indlevere deres sedler. Det betyder, at der har været kæmpe lange køer foran Forex. Og det er altså noget, der er kommet bag på Nationalbanken, at så mange venter til allersidste øjeblik med at aflevere 1000 kronesedlerne. Så derfor, fra i dag, der bliver der åbnet for online registrering af sedler, der bliver værdiløse efter på søndag.
0: Ulalala, så det vil sige, hvis jeg har 2000 kronesedler i papir derhjemme, online registrering. Ja, tak. Okay.
1: Niels Kaas er hovedkasserer i Nationalbanken. Han fortæller, hvad du kan gøre fra i dag.
2: Hvis man går ind på Nationalbankens hjemmeside, ja, så vil man kunne finde en formular, hvor man kan udfylde nogle kontaktoplysninger og et beløb på, hvor mange sedler man har. Og det skal man have gjort inden søndag her den 31. maj. Så på bagkant af det, så vil vi, eller Forex, hvis jeg begynder at kontakte dem, der har været inde og registrere sig, og så vil man finde et tidspunkt, hvor man så kan komme ned fysisk og aflevere sedlerne. Men der kan altså godt gå ret lang tid, før man bliver kontaktet, og så kan det gå endnu længere tid, før man der så er et tidspunkt, at man kan komme ind fysisk og aflevere det. Men det vil stadig kræve, at man på et senere tidspunkt fysisk kommer ned og afleverer sedlerne.
1: Fordi det er jo ikke sådan, man kan registrere. Nå, ej, for pussy. Jeg havde lige 28.000 kronesedler. Dem vil jeg faktisk gerne have vekslet til rigtige penge og sat ind på min konto. Så man skal altså kunne komme ned på et tidspunkt og aflevere dem fysisk. Ikke? Men Nationalbankens hjemmeside, det er der, man skal gøre det. Og så senest på søndag. Allersenest på søndag.
0: Men så ved jeg da, hvad jeg skal bruge min weekend på.
1: Det bliver en lang weekend. Du skal holde dig vågen om natten og alt muligt. Alt det, du skal registrere.
0: Godt være, jeg skal ringe til chefen og sygemelde mig mandag allerede nu. For at være lidt proaktiv. Her, der er det Duffy.

0: Duffys Mercy lige her i P4 Morgen. 8:55. Det betyder 3 minutter til en omgang regionale nyheder. Men lad os komme ud til morgentrafikken sammen med dig, Cecilie.
1: Kører du på Amagermotorvejen i retning mod Amager, så møder du 3 kø lige før Kalvebodbroerne. Den holder ved hele vejen ind over Sjællandsbroen og så frem til Sluseholmen, hvor der stadig er 1 spor spærret på grund af en havareret bil. Politiet fortæller dog, at der er en ladvogn lige på trapperne og dermed lidt lys forude. I resten af regionen der kører det heldigvis flot og kun med sparsom myldretid, og den kollektive afdeling holder skansen.
2: P4 Trafik.

0: Tom Grennan, how does it feel? Nu er klokken blevet 8:30. Vi er klar med en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Jeg lægger ud med det trafikale kaos på Amager, for vejarbejderne på øen fortsætter flere uger endnu, og formentlig ind til sommerferien. Det er meldingen fra Københavns Kommune, som står for en del af de mange vejarbejder, der de seneste dage har generet bilister på Amager. Jane Sno er områdeschef i Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune, og hun siger, at der nu skal koordineres mere med omegnskommunerne, Tårnby og Dragør, samt dem, der graver i jorden.
3: Det vi gør nu her, det er at gå ind endnu tættere dialog med de forskellige aktører. Og det er jo blandt andet Energinet, og det er Sund og Bælts, som har de store arbejder ude på Amager i øjeblikket.
2: Ifølge Jane Snow, så burde trafikken ikke blive lige så hæftig de kommende uger, men du skal stadigvæk bag rattet væbne dig med tålmodighed.
3: Det er jo typisk sådan, at når vejarbejderne har været i gang et stykke tid, så vender trafikanterne sig også til det, og så indfinder der sig typisk et andet leje. Så jeg forventer, at det bliver lidt lettere, men vi ved også godt, at der stadigvæk er udfordringer, og så er det sådan, at Artillerivej forventer vi faktisk åbner op, når vi når op omkring sommerferien. Men der vil lige være nogle uger, hvor vi godt er klar over, at det er trængt ude på vejene.
2: Skal du have gæster på besøg fra eksempelvis Storbritannien, så skal de altså være forberedte på, at det tager længere tid at komme ind i Danmark. I weekenden der måtte rejsende vente helt op til en time og et kvarter på at komme igennem paskontrollen i Københavns Lufthavn. Og det skyldtes ikke kun stor rejseaktivitet i pinsen. Nye EU-regler med skærpet grænsekontrol betyder, at rejsende fra tredje lande i fremtiden skal forvente at bruge mere tid, når de skal have kontrolleret deres pas. Ifølge Lufthavnen så skyldes de lange ventetider underbemanding i politiets grænsekontrol. Københavns Politi vil dog ikke sige, om der fremover kommer mere personale, der kan nedbringe ventetiden. Det er blevet populært at mødes tidligere om morgenen for at løbe en tur, for at danse eller drikke en kop kaffe sammen med andre. For hvor det tidligere var for eksempel om eftermiddagen eller lige frem om aftenen, vi satte tid af til at være sociale, så tager flere nu dagens første timer i brug. Og det er særligt i og omkring København, at den trend den vokser, siger Julia Larme. Hun er trendforsker og etnolog.
4: Hvis du bor i København, og du står nede i Nordhavn en ganske almindelig onsdag morgen klokken 7:30, så ser det ud som om, at alle caféer har deres egen løbeklub.
2: Festarrangør Frederik Sommer er sammen med tre andre begyndt at holde alkoholfri morgenfester, og det med høj musik, og så er det også med morgenmad. Og det er for at skabe en alternativ måde at mødes på.
5: Vi vil jo rigtig gerne lave sociale rammer, så der er folk, de stadig kan mødes, have det sjovt. Der er god energi, der er god stemning, men man behøver sikkert blive tvunget til at drikke alkohol for at have det sjovt.
2: Sagde Frederik Sommer, der altså er medarrangør på morgenfester. Solrigt her først på dagen, senere der bliver det skyet, der kan faktisk også komme lidt regn. Så er det 20-24 grader og en svag til jævn vind fra syd.

0: Quadron, Hail of 6 over halv 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Med Britt Berglund og Anders Ukild fra Hail of, der skal vi nu til Hækvis.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Er du klar, Britt?
3: Absolut.
0: Nå, jeg har taget...
3: Det kom bag på dig, eller hvad?
0: Ja, men det er sådan... Ej, jeg synes faktisk, du har klaret det rigtig flot de seneste...
3: Åh, tak skal du have.
0: Ja, to historier.
3: Det er ligesom at blive strøget over håret.
0: Det er jo også Roskilde Dyrskue, så det er jo med at være i det venlige hjørne i den
3: så
0: her
3: du har noget pelset med til mig?
0: Nej, det vil jeg ikke.
3: Okay.
0: Eller, ej, ved du hvad, den tager vi lige senere. Hvis det er første gang, at du skal lytte til Clickbait-quizzen, jeg har taget to historier fra DR.dk. Jeg har reddet den på det rivejern, der hedder kunstig intelligens. Og det, der så er kommet sådan to lidt satiki-agtige clickbait-overskrifter ud af, det er så Brits opgave at fiske historien ud af den cremede hvidløgsmasse.
1: Nummer et.
0: Ja, lad os bare køre. Denne overraskende faggruppe er weekendens festivalstjerner.
3: Det er dyr.
0: Mm. Dyr er sjældent en faggruppe.
3: Nej. Nej. Hvad er det for en festival?
0: I denne weekend er der det, der hedder Bloom Festival.
3: Bloom?
0: Bloom, altså B-L-O-O-M.
3: Nå, Bloom? Nå, Gardner?
0: Nej, nej, nej. Det er i Søndermarken på Frederiksberg. Det er en festival for natur og videnskab.
3: Gud, det ved jeg godt.
0: Det er talks med forskere, naturvandringer, koncerter, kunstaktiviteter for børn. Den her festival har haft vokseværk, siden den startede i 2015.
3: Og det vidste jeg faktisk godt, fordi jeg læste om den for nogle uger siden. Jeg havde bare glemt alt om, at det var nu.
0: I 15, der var der 6.000, der besøgte. Man forventer i år, det er den her weekend, man forventer i år 25.000.
3: I Søndermarken.
0: Lidt præcis. Festivaldirektøren Svante Lindenburg, han siger, det skyldes blandt andre Villerslev-brødrene og Anja C. Andersen, astrofysiker, fordi de kan i den grad gøre naturvidenskab spændende.
3: Altså, det er jo, der er jo ikke noget at sige til, at de har vundet Rosenkjær-prisen, fordi de jo rent faktisk kan finde ud af at formidle virkelig kompliceret stof, så man rigtig godt gider at høre det og kan følge med.
0: Bonusspørgsmål til dig.
3: Ja.
0: Om, tror du, det er primært unge, ambitiøse kvinder eller unge, ambitiøse mænd, der fylder mest på bænkene til Bloom Festival?
3: Jeg tror, det er kvinderne.
0: Jamen, svaret kan du finde inde på DR.dk.
1: Nummer to.
3: Hvor er du irriterende, mand.
0: Nej, det er kvinderne. 70% du. Nå!
3: Så skal jeg jo...
0: Anden overskrift.
3: Så skal jeg jo have...
0: Nej, den knap, den kan du ikke trykke på. Den har jeg fjernet fra dig. Historie nummer to. Overskrift nummer to. Argentinsk troldmand kan slå denne vilde rekord om lidt.
3: Det er fodbold.
0: Ja, kan vi komme det nærmere?
3: Ja, det er fordi, at der er en argentinsk spiller, som hvis det er, han scorer et mål, så har han sat noget rekord inden for, det ved jeg ikke, antal scorede mål i Champions League eller et eller andet. Har han noget at gøre med finalen i morgen?
0: Nej.
3: Okay, men så...
0: Du har ret i fodbold, argentinsk troldmand. Giv mig den navnet på...
3: Messi.
0: Ja, du var inde på, om der er noget pelset med lidt tidligere. Han har meget hår på hovedet stadigvæk. Lionel Messi. Han er blevet udtaget til Argentinas trup, når der bliver spillet VM i USA, Canada og Mexico lige om lidt. Hvis han kommer på banen, så vil det være 6. VM-slutrunde i karrieren, og det vil være en ny rekord.
3: Åh! Oh.
0: 6. slutrunde.
3: Hvor gammel er han?
0: Det ved jeg ikke, men jeg var lige at undersøge. Første slutrunde, han var med i, det var i Tyskland. Det var i år 2006.
3: Han er 38.
0: Ja,
3: han fylder faktisk 39 under VM. Sejt.
0: Stort tillykke. Og ved du hvad? Nej, du kan heller ikke trykke på... Ved du hvad? Fordi du er så god, så får du nu lov til at trykke på knap nummer 8. Det er tredje dag i streg, du har fået 2 minutter.
3: Hvor er det skrald, det der, mand. Det er virkelig skrald.
0: Det var, hvad det kunne blive til.
3: Ja.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Den er blevet 17 minutter i 9, og inden vi går på fælles weekend, så lad os da bare tage en status på de efterhånden meget, meget lange regeringsforhandlinger, for de ser ud til at spidse til.
1: Det blev i hvert fald sent i aftes, hvor SF Radikale Moderaterne først forlod Marienborg og Mette Frederiksen ved midnatstid og efter 6 timers forhandlinger om en centrum-venstre-regering. Vi nåede at få en kommentar fra en af lederne, den radikale leder Martin Lidegaard, der var en anelse træt.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Jeg synes, man kan ane et smil på hans læber. Rikke Gyldmantø, vores politiske analytiker. Godmorgen.
3: Godmorgen, og det kan man jo, fordi han er simpelthen bare på vej til at blive minister.
1: Vi har været uden regeringen i 65 dage. Altså, ja. Du siger, han er på vej til at blive minister. Hvor er vi henne? Mm.
3: Jamen, vi er i de helt afgørende, afsluttende forhandlinger. Altså, jeg ved godt, nu forlod de forhandlingsbordet der efter midnat i nat, men sådan rent billedligt talt, så forlader de ikke forhandlingsbordet, før der er en regering. Jeg forventer, de forhandler videre i dag. Jeg forventer også, de forhandler i weekenden. Og så synes jeg simpelthen, at meget tyder på, inklusiv hans lille smil om læben, Martin Lidegaard, at vi kan få en regering i løbet af næste uge.
1: Så der forventer du, at Mette Frederiksen går en tur til Kong Frederik og siger, ja, nu har vi en regering, og så bliver den præsenteret for os alle sammen?
3: Ja, en mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har så 82 mandater, og grunden til, at det måske trækker lidt ud nu her, det er fordi, så har de jo brug for et parlamentarisk grundlag. Der kigger de mod Enhedslistens Pelle Dragsted, og guderne skal vide, at der er langt fra hans økonomiske politik til Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik. Og der er stadig ting, de er uenige om, men jeg fornemmer bare en villighed hos alle partier, også Pelle Dragsted, som er sådan en magiske pille de her dage, for at bøje og strække sig og finde ud af, hvor laver man de rigtige balancer, så der både er plads til Løkkes blå økonomiske politik og venstrefløjens ønske om den grønneste regering nogensinde, og at uligheden ikke skal stige.
1: Og det er jo også præcis det mandat, de har fået af alle os, der var til valg. Det er jo os, der har sammensat, kan man sige, mandaterne, hvordan de nu end er faldet. Og det handler jo om, Rikke Gyldmantø, det her med, at du ser en mindretalsregering, og det handler jo i virkeligheden bare om, at de andre partier, de ikke skal kunne rive tæppet væk under den, men godkender den, ikke?
3: Mm, lige præcis. Det er jo det, den negative parlamentarisme, for nu at bruge et fint ord, går ud på. Altså, Pelle Dragsted behøver ikke at skulle skrive under på alle de blå økonomiske indrømmelser, Lars Løkke Rasmussen måtte få i det her regeringsgrundlag. Han skal ligesom bare tage det samlede regeringsgrundlag og kunne sige med sig selv og sit enhedsliste bagland, at retningen i det her er rigtig, balancerne i det her er rigtig. Og så skal han sige, at det er nok til, at vi ikke vil vælte regeringen. Det betyder ikke, at vi støtter hver en skattelettelse og støtter hver en tissel i det her set med enhedslisteøjne, men samlet set er det nok til,

0: helt, og det ligger der også en armlægning i.
1: Det bliver spændende. Tak for det, Rikke Gyld Mansø. Kan du have en god weekend med blikket rettet mod Marienborg, Christiansborg og også Amalienborg. Alle de gode borge.
0: Alle de gode borge. God weekend til jer også.
2: Og livebloggen inde på DR.dk holder dig opdateret hele weekenden her. Back for Good med Take That.

0: så er klokken blevet 10 minutter i 9.
1: På Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der er der kortvarig kø forbi Ørestad, og det skyldes, at det højre spor indtil for lidt siden var spærret, mens vejhjælp hjalp en strandet bil videre. På Amagermotorvejen er der stadig masser af kø i retning mod Amager, der begynder omkring Avedøre Holme og følger så jer, der skal videre af centrumforbindelsen. Men jeg har gode nyheder nu, for alle spor er farbare igen efter Sjællandsbroen. Den havarerede bil er blevet hjulpet videre. I forbindelse med Roskilde Dyrskue, så bliver fra kørsel 12 Roskilde Syd på Holbækmotorvejen spærret i Vestgå retning her klokken 9, og det er ind til klokken 12 i morgen, der er den spærret klokken 9-13. Og så lige en melding til togfolket, for der mangler kørestrøm mellem Næstved og Køge. Alle de tog, de kører i stedet over Ringsted.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ora og Life Witness, vi nærmer os småt den radiovis.
1: Som Rikke Gyld Mansø fortalte hos os, så er en regering på vej, centrum venstre regering. Der er bare lige det der med økonomien, at der skal partierne være lidt kreative for at kunne mødes. Det kan du høre mere om i radiovisen om lidt.
0: Niels Christian Lange er klar lige efter den, jeg elsker.
2: Elsker jeg.

0: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
1: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
0: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
1: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, at de forhandlede til så sent i nat, jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
0: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
2: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge? Og da jeg kom 7:00, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de har parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
0: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
2: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
0: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Paus Kram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
3: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
0: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
3: Det er i stængt drune, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømer Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byger. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: AP4 Morgen.
1: Faster the People, Pumped Up Kicks var det her. 9:09. Britt Berglund, Anders Ugilt og Cecilie Kelsen er i din morgenradio.
2: Og køen er allerede løsnet på Amagermotorvejen og Centrumforbindelsen, efter vi har døjet med kø mod Sjællandsbroen det meste af morgenen på grund af en tidligere havarist. I forbindelse med Roskilde Dyrskue, der skal du til gengæld regne med ekstra trafik omkring Dyrskuepladsen. Det gælder især rute 14 i begge retninger omkring Darupkrydset lige nu, samt rute 6 og Darupvej. På Holbæk Motorvejen er der kø på frakørslen til 12 Roskilde Syd i begge retninger, men det kan ikke vare længe, før det ikke længere er muligt at køre fra ved Roskilde Syd i vestgående retning. Den frakørsel bliver nemlig spærret i dag ind til kl. 12 og i morgen kl. 9-13.
3: Og Cecilie, hvad er det, som man skal, hvis man kommer kørende på Holbæk Motorvejen mod vest og tænker, når man jeg skal da til Roskilde Dyrskue, jeg skal på 12'eren, hvad gør man så?
2: Så jeg læst mig frem til, at Dyrskuepladsen rigtig gerne vil have, at man kører fra ved Fløng, for så har de sat skilte op, så man kan finde den rigtige parkering.
3: Ej, hvor er det bare nemt, ikke?
2: Ja.
3: Tak for det.
2: Selvfølgelig.
1: Og det skønne ved Roskilde Dyrskue, jeg var lige hurtigt inde og kigge på programmet. Jamen lidt senere i dag, der er der 4H kaninhop.
3: Og i
1: umiddelbar forlængelse af det, er der smagsprøver fra grillen. Jeg vil bare sige, man skal passe på med ikke at komme til at... Jeg vil bare sige, der er det vigtigt, at man husker indhegningen til de ninuser der.
3: Altså, der er jo simpelthen bare... Nu er jeg lige inde på klokken er 9:10 nu. Det vil sige, lige nu der er der bedømmelse af tilmeldte kalve i det, der hedder Rød Dansk Malkeko. Og så er der bedømmelse af fjordheste og Frederiksborg. Og så er der bedømmelse af geder. Og så kan man klappe kaninen. Og så er der dyrlægens tips og tricks til kaninpasning, når klokken er 9:30. Shit, jeg elsker Roskilde Dyrskue.
1: Det er et overfødighedshorn.
3: Og prøv lige at se vejret. Ah, hvor godt er det, ikke?

0: Casey Musgraves, Dry Spell, 14 minutter over 9. Halli, halli, hallo. Vi skulle ikke til Mexico, når der lige om lidt skal spilles VM. Træls, vi har været rundt om det. Vi har bidt nok i græsset over det. Men lad os lige prøve at vente om, fordi det skal handle om VM nu.
1: Ja, fordi når nu det ikke lykkedes at komme vestpå den her gang, så har vi heldigvis masser af fodboldminder i arkiverne at lune os på. Til den næste eufori, det kan du gøre i DR Lyd, hvor en spritny podcast, den er premiere, den hedder Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til en VM-slutrunde. Det var første gang nogensinde, vi var med til en VM-slutrunde, der blev set fodbold om natten, fordi den blev spillet i Mexico.
0: Jeg må jo blankt erkende, jeg led ikke dengang, men jeg kan notere mig, at det var de helt store, der var med. Det var Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkær, mange flere. Og netop Preben Elkær, han er en ret gennemgående figur i den her podcast-serie.
1: Og han var altså ikke bare en fremragende fodboldspiller, han var også altid i centrum uden for banen, og det var sådan mere eller mindre på godt og ondt. Nu skal du lige prøve at høre et klip fra serien. Vi skal til lige efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien. Preben Elkær var, trods nederlaget, så var han som altid i godt humør. Så han vil da lige trøste en holdkammerat.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom Søren, altså. Ja, ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint, kiggede han på mig. Så sagde han, er du klar over, at min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på... Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
1: Og du finder alle 4 afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR Lyd. Rigtig god fornøjelse med det.

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her, det er Mille med Liv fra min dagbog, 7 minutter i halv 10. Det er en fredag. Vi står lige på tærsklen til de to bedste dage hele ugen. Det er ikke fordi, vi ikke skal kigge på hinanden lørdag, søndag, Britt. Det er weekend lige om lidt.
1: Yes. Jo, for nogle af de bedste dage.
0: Fordi?
1: Fordi der er også nogen, der er rigtig glade for at gå på arbejde.
0: Ja, nå, men det er jeg også, men altså.
1: Nå, ja, ja, ja.
0: Skulle jeg vælge imellem?
1: Vi skal lave en lille sms-leg, hvor du skal afslutte sætningen. Det bliver en god weekend, fordi så skal du afslutte den. Du skriver KBH, og så skriver du afslutningen af sætningen, og så smider du den afsted på 12.12.
0: Må jeg komme med mit bud?
1: Ja, tak.
0: Det bliver en god weekend, fordi...
1: Du skal ikke sige det der, fordi du skal bare sige afslutningen.
0: Ej, så prøv lige at give mig første, så skal jeg nok afslutte den igen her.
1: Ja. Det bliver en god weekend, fordi...
0: Jeg kan stille mine altanmøbler tilbage igen på altanen, så de ikke fylder inde i mit, inde i mit hjem.
1: Inde og mit det er jo fordi, du har givet din altan en kærlig omgang med noget slibning og noget olie og noget alt muligt.
0: Dobbelt olie. Nu er det tørret ind. Jeg har lige været ude og trykke til lidt her.
1: Okay.
0: Altanmøblerne, de skal tilbage i dag. Det glæder jeg mig til.
1: Nå, din lille frækkert.
0: Det bliver en god weekend, fordi...
1: Jeg skal på arbejde både lørdag og søndag. Der får jeg være så... Hvad? Jeg får lov til at være sammen med P4's lytter både lørdag aften og søndag aften. Og det vil jeg sige, det er sjældent ret kedeligt.
0: What's not to like? Præcis. Hjælp os med at færdiggøre sætningen. Det bliver en god weekend, fordi sender svaret i en sms til 1212. Start med at skrive gå på og lave et mellemrum. Husk også gerne by og navn i sms'en.

0: Hansen og Mbapp, vi nærmer os så småt den omgang regionale nyheder, men der kommer vidunderlige afslutninger ind på følgende sætning. Det bliver en god weekend, fordi... Ja, det er jo så lige spørgsmålet, vi håber, sådan at du vil svare på. Blandt andet den her, i morgen rejser vi til Tyrkiet 11 dage. God tur!
1: Fordi jeg skal til Polen til modeltogs udstilling sammen med mine børn. Og så er der... Ej, er du sindssygt, det går hurtigt det her. Cecilie Roskilde, fordi jeg skal på weekend med mine skønne søstre. Og det er en surprise.
0: Tusind tak for hver en sms, vi samler op, fordi der er godt nok kommet mange. Vi samler op efter de regionale nyheder. De er klar lige efter Sisal. Og nyeste musikalske skud på stammen fra hende. Den her hedder XO. XO.

0: nyheder fra DR København.
1: Politiet har foretaget yderligere to anholdelser i sagen om den sprængning, der fandt sted mandag aften i Urbanplanen på Amager, og som har kostet en 31-årig mand livet, det skriver politiet på Politiupdate. To mandlige danske statsborgere på 24 og 32 år vil i dag blive fremstillet i grundlovsforhørsigtet for at have været i besiddelse og overdraget en håndgranat til en 26-årig kvinde, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Kvinden er sammen med en anden kvinde sigtet for at have overdraget håndgranaten til en mand, der er sigtet for at have kastet håndgranaten. Morgentimerne bliver i højere grad brugt på sociale aktiviteter, særligt i København, for det er blevet mere populært at mødes tidligt om morgenen for at løbe en tur, for at danse eller bare for at drikke en kop kaffe. Normalt har de tidlige morgentimer ellers været nogen, vi har brugt med os selv eller vores nærmeste familie, siger etnolog og trendforsker Julia Larme.
2: Nu ser vi så et kæmpestort skift, som er et helt nyt kulturelt mønster, hvor vi siger, at morgenen handler også om at være sammen med andre. Og når vi ikke har set det før, så er det simpelthen fordi, vi har været i en tid, der har været fokuseret på individet, og nu springer vi så ud i en tid, der handler om fællesskaber.
1: Tidligt i morges der blev der afholdt alkoholfri morgenfest på natklubben Dandy i København, hvor der var morgenmad og høj musik efterfulgt af en fælles løbetur. Medarrangør Frederik Sommer håber at kunne lokke flere til at bruge morgentimerne på at være sociale.
3: Morgenfestkonceptet startede jo egentlig, da vi havde et ønske om at sætte nye rammer for, hvordan vi mødes som mennesker. Og lige at prøve at udfordre de her sådan lidt vanlige normer og den her trivielle fredagsbar.
1: Situationen på vejene på Amager er desperat, sådan lyder det fra forpersonerne fra Amager Østlokaludvalg og Amager Vestlokaludvalg efter flere dage med massiv kø på vejene. Christen Thomsen er formand for Amager Vestlokaludvalg og fortæller, at folk er påvirket af situationen.
4: De har det jo forfærdeligt, for de kan jo hverken komme frem eller tilbage. Så der er meget frustration i Amager Vest lige nu.
1: Susanne Møller, som er forperson for Amager Øst Lokaludvalg, håber politikerne vil gribe ind og har selv to forslag til, hvordan.
5: At ophæve parkeringsrestriktionerne flere steder, især ved de ydre metrostationer her på Amager. Et andet er, at der også busser, hurtigbusser, der kører faktisk på Amagerbrogade i egen busbane og sådan noget. Så man kunne også sørge for, at det blev nemmere at parkere ved et stopsted.
1: I et skriftligt svar til os, der skriver Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod, valgt for Enhedslisten. Jeg kan virkelig godt forstå, mange er frustrerede. Jeg har bedt forvaltningen igen gå i dialog med Energinet og staten for på ny at undersøge alle muligheder for lidt den akutte situation. Og så vil jeg også tage sagen op med mine politiske kolleger på Københavns Rådhus og i nabokommunerne, så vi kan drøfte, om der politisk kan gøres mere. En del sol i dag, men senere overskyet måske en regnbyge, 20-24 grader, svag til jævn vind fra syd.

0: Saint Clara, gosh, I love it, lige her i P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og klokken den her fredag morgen formiddag har rundet 9:57. Vi har bedt dig færdiggøre sætningen. Det bliver en god weekend, fordi...
3: Bjørn fra Lyngby skriver, min kone, søde kone, har fri.
0: Oh, la la la la, Tippe melder ind fra Skiby. Fordi jeg hverken har nogen aftaler eller planer. Jeg kan altså lave lige, hvad jeg gider. Så ender jeg jo nok med at gå i haven, KH Tippe fra Skiby.
3: Nå, men det er da ikke det værste, man kan.
0: Ej, det lyder dog. Det lyder godt.
3: Ja, det lyder rigtig, rigtig godt. Så er der... Undskyld, jeg er havnet i en forkert bakke her. Det bliver en god weekend, fordi min søn og jeg har fødselsdag i dag. Og det skal fejres med familie og venner i morgen. Det er Lotte fra Allerød, der skriver det.
0: Og så er der Stella, der melder ind fra Jespris. Jeg skal på livets vibrationsfestival i Havnsø til masser af yoga, sauna, dans og høj sol. Rigtig god fornøjelse. Jeg kan mærke, det bliver ikke bare en god weekend, fordi det bliver mange gode weekender. Tak for alle sms'erne. Det her, det er... Nej, skal vi køre en runde mere? Ja, 12-12 KVH mellemrum. Det bliver en god weekend, fordi...

0: Regndans fra Danseorkestret. 19 minutter i 10. Det bliver en god weekend for dig.
1: Når man har været på festival i en uge og kommer hjem og kigger på ens konto, skriver Morten fra Jyderup. Spørgsmålet er, om det er fordi, det er lønningsdag i dag. Så nå, bliver det jo en god weekend.
0: Nå for søren. Har du tjekket, om de er trillet ind?
1: Nej, men det gør det ud fra, i og med, at det er den 31. på søndag, så vil det være mærkeligt, hvis der ikke er, at der ikke er kommet penge ind på kontoen.
0: Skal vi lige vende sms'en, der er kommet fra Line, der melder ind fra Brøndshøj. Hun skriver, fordi jeg skal til udendørs håndboldstævne i Øster Hæsinge. Det er sammen med andre skønne kvinder fra Freja HK, og vejret ser ud til at blive perfekt.
1: Og hvor ligger Øster Hæsinge?
0: Det ligger et sted her i Kongeriget Danmark.
1: Nå, okay, tak skal du have.
0: Nej, jamen altså, nu... Ja, det bliver altså en hurtig Google. Det ja,
1: der er Jack, der skriver, jeg skal ud og vandre gennem blindemotion. Vi er 15-20 blinde-svagtseende, der skal ud og sanse og prøve AI-briller. Og socialt samvær, det bliver så godt. Sådan skriver Jack. Skal vi lige tage... Den allersidste sms, skal vi ikke gøre det?
0: Jo, kom med den.
1: Der er desværre ikke nogen afsender på, og det er måske fordi, det er en lidt småflabet sms. Der står, det bliver en god weekend, fordi min kone skal på arbejde. Og så skal jeg høre Enjoy the Silence med Depeche Mode 10 gange i træk. Jeg ved ikke, om der ligger noget i det, er præcis Enjoy the Silence, mens konen er på arbejde. Men nu skal vi have den i B4 morgen, skal vi ikke det? Så blev det 11 gange.
0: Det er en aftale.

Depeche Mode og Enjoy the Silence, kvart i 10. Og fra en, vi kender, til en, som du højst sandsynligt kommer til at kende her på kanalen. Vi skal nemlig til spritny musik fra Jonah Blacksmith og Megdeth. De tre, de mødte hinanden i toppen af poppen for et par år siden. Det er blevet til et venskab. Og nu der er det venskab blevet til en ny sang. Den hedder Saw You Dancing. Lige her i P4 Morgen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig?
1: Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: sender i dag top 100 fra 12 til 14. Det har de gjort hele ugen med det formål at få så mange bud ind på den absolut bedste danske sang overhovedet. Det er noget af en bedrift. I dag, der lukker indstillingsvinduet for i næste uge. Det er der, vi alle sammen skal ind og stemme. Men jeg ved, at de har sat sig på en ekstra mission i dag, Britt.
1: De skal være nemlig, ja, og god fornøjelse med det.
0: Lige præcis.
1: Og de har faktisk brug for din hjælp, dig der lytter med, fordi de vil gerne prøve at finde den ultimative TV2-sang, som jo altså bare skal med i P4's indstilling til Brutolisten. Og det var TV2's sang. Den ultimative TV2-sang. Og der er virkelig mange at vælge mellem. Jeg kan godt forstå, Nana og Andrew, de lige synes, de har brug for lidt hjælp på den.
0: Ja, Bibabaluba, der går min klar. Altså, det er jo umuligt at vælge. Umuligt at vælge. Så pøj med det. Det er i dag efter 12 Radioavisen, at Nana og Andrew står klar med top 100.

0: Rock Your Body, Justin Timberlake, lige om lidt en radioavis efter den.
1: Så er der formiddag på 4'en. Du kan komme i festhumør hos Louise og Mads. Der er top 100, og så får de jo også besøg af et band, der spiller live.
0: Ja, inden radioavisen, Lortiva.

0: Lord Tiva og Solværv. Nu er klokken blevet 10. Vi er klar med en radioavis til dig.
1: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
2: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
1: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
3: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
1: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
2: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt det skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
1: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
4: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
1: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
5: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
1: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
5: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget. Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
1: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

P4 Trafik. Der er uheld på Motorring 3 nordgående lige før 18 Nybrovej. Tre biler spærrer det venstre spor, og redning er netop landet på stedet. Nu er det de to spor mod venstre, der er spærret. Køen den vokser hurtigt, og den er massiv fra et stykke efter motorvejskryds Gladsaxe. Der er altså på Motorring 3 nordgående. Et uheld spærrer de to venstre spor lige før Nybrovej.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, prøv lige at dufte en gang.
2: Jeg er lidt forkølet, Mads.
1: Nå, jamen, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
2: Fredag.
1: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag. Det
2: for de fleste af os.
1: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
1: Ja.
2: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
1: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
2: Kasper, han skal på sheltertur.
1: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
2: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
1: Stort tillykke, Jimmy.
2: Tillykke. Vi har lagt op til en lidt af en festdag.
1: Ja, men det er fredag rimer på fest.
2: Vi skal finde vores sidste nummer til Brutolisten til top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde. Vi har jo allerede sendt to, synes jeg, gode bud videre. Onsdag, der sendte vi jo den her sang videre. Ej, det er simpelthen et godt nummer.
1: Tonight.
2: Åh, du rammer
1: den. Ja, men jeg har også hørt den meget i sidste dage. Den er også god.
2: I går, Mads, der så sendte vi jo den her videre.
1: Yes.
3: Hey Danmark!
2: Hey Danmark!
3: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i
1: de derfra, der går det bare stærkt, ikke?
2: Det gør det. Kan du synge med?
1: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var. Ja, det er god.
2: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere om det lidt senere. Frokostnummer?
1: Ja.
2: Det er der også plads til i en sms til 1212 eller i talebobne derlyd. Du skriver bare, hvem du er. Hvad du spiser, altså lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad er der på menuen? Hvem er du sammen med? Så kvitterer vi med et frokostdom. Så velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i taleboppen i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet. Det skal være en sang, der får dig i godt humør. Og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk. Den må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen.
2: Lad mig selv at gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv at gå op.
0: Dans med.
2: Kom nu.
1: Det lægger den jo op til.
0: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
1: Du har ikke... jeg skal jo ikke...
0: Fællesdans, Mads.
1: Nå, ja, men jeg har lidt svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet
0: altså,
1: og sådan noget.
0: Nick og Jay og Hot.
1: Klasse
0: det nummer. Er altså et klasse nummer.
1: Ja, det er det.
0: Man kan ikke stå stille.
1: Nej.
0: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går...
1: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
0: Ja, men jeg kan se, at du synes ikke, det er bedre end dit.
1: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgenen jo.
0: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
1: Nej, men
0: hvad har du,
1: 1996. Jeg var 8 år.
0: Ja,
1: det her band, ja, rigtig godt år. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare, Danmark nogensinde har haft.
0: Okay, er det Aqua?
1: Yes, siden Bacon. Prøv lige at
0: høre. Lad mig høre. Du går med Roses and Red?
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, det er også et godt nummer.
1: Jeg kunne bare se, at... Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke? Altså.
0: Åh jo. Jamen, det er også godt.
1: Det er hammergodt.
0: Ja, det er virkelig godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
1: Ja, mange flere. Altså.
0: Så byd ind i en sms til 1212. Du skriver på 4 mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i taleboksen i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet.
1: Ja.
0: En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja,
1: baren er åben.
0: Ja, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig.
0: Går. Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på.
2: Mr. Swinky.
0: Ja. Yeah. Nina spudder altså Mr. Swinky med Gnax, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, hvis han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddebjerg, stor mand. Det er virkelig også. Det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Woo! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.
0: 100% det bedste floor-nummer, skriver Helle Marie. Kæft, det er også et godt nummer.
1: Jeg kan godt klare, at de stadigvæk er aktive.
0: Ja, det er så vildt.
1: Det kom bag på mig, da jeg så en video på Facebook den anden dag, men de spiller stadigvæk. Og de kører bare stadigvæk, ikke?
0: Der er også et godt forslag her fra John. Det er den gode Birte Kær med Vi maler byen rød.
3: Du hænger lidt med hovedet, synes du
1: alt er gråt i. Og jeg vil bare sige, at Birte, hun har foreslået mange gange. Med mange forskellige numre. Og min kærlighed til Birte Kær, den kender du, Louise.
0: Ja, og den vokser og vokser.
1: Ja, for hver dag.
0: Der er rigtig mange gode forslag i indbakken. Der er for eksempel Junior Senior med Move Your Feet. Nick & Jay med Fest.
1: Åh, den er også god.
0: Kit med Røst Panje.
1: Ja.
0: Så er der Halberg Larsen med Magi i luften.
1: Ja.
0: Vi når ikke at høre dem alle sammen, men vi skal høre Tores forslag. Fordi Tore foreslår den her.
1: Den her er jeg også oppe at vende.
0: Cotton Move?
1: Ja. Yeah.
0: Give it up.
1: Just like to make you my own man. Nu kommer det gode nu.
0: Det er virkelig godt. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ja.
1: Ja, det spiller.
0: Så vi kan lige nå at få et forslag mere i bunken. Det er det her.
3: Julia, du har mig.
1: Det er da meget, det er egentlig ret sjovt.
0: Ja, det er lidt sjovt. Fordi om lidt, der får vi jo faktisk selskab af Liga,
1: ja.
0: Som har lavet det her nummer. Julia og i øvrigt lavet flere meget festlige sange.
1: Tror du, vi kan overtale dem til at spille Julia?
0: Ved du hvad? Det tror jeg godt, vi kan.
1: Jamen, jeg synes, vi skal gøre et forsøg så.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er slået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler til top

4 Trafik med en opdatering på Motorring 3 i nordgående retning, hvor du møder massiv kø lidt efter motorvejskryds Gladsaxe, og den kø holder ved frem til 18 Nybrovej. Det skyldes et uheld, der fortsat spærer de to spor mod venstre. Redning er fremme og arbejder på stedet, og det er altså årsagen til den massive kø på Motorring 3 nordgående i møder mellem motorvejskryds Gladsaxe og Nybrovej.

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: SAS aflyser flere afgange over sommerferien fra Københavns Lufthavn. Det sker som følge af stigende priser på flybrændstof. Det gælder blandt andet en direkte rute mellem København og Sarajevo, samt København og Istanbul, hvor afgangen er aflyst hele juli. Onsdag kom det desuden frem, at SAS dropper ruten mellem København og Nuuk resten af året. Hvor det før primært har været eftermiddagen og aften, vi brugte på sociale aktiviteter, så er der flere, især i København, som nu tager morgentimerne i brug. For det er blevet mere populært at mødes tidligere om morgenen for at løbe en tur, danse eller drikke en kop kaffe i fællesskab med andre. Normalt har de tidlige morgentimer ellers været nogen, vi har brugt med os selv eller vores nærmeste familie. Men det er ved at ændre sig, siger etnolog og trendforsker Julia Larme.
3: Nu ser vi så et kæmpestort skift, som er et helt nyt kulturelt mønster, hvor vi siger, at morgenen handler også om at være sammen med andre. Og når vi ikke har set det før, så er det simpelthen fordi, vi har været i en tid, der har været fokuseret på individet, og nu springer vi så ud i en tid, der handler om fællesskaber.
2: De sidste år er der for eksempel flere københavnske bagerier, der har startet løbeklubber med fælles morgenmad. Og i morges har der været alkoholfri morgenfest på natklubben Dandy i København, hvor der var morgenmad og høj musik, efterfulgt af en fælles løbetur. Medarrangør Frederik Sommer håber med morgenfest på at kunne lokke flere til at bruge morgentimerne på at være sociale.
4: Morgenfestkonceptet startede jo egentlig, da vi havde et ønske om at sætte nye rammer for, hvordan vi mødes som mennesker. Og lige at prøve at udfordre de her sådan lidt vanlige normer og den her trivielle fredagsbar.
2: Weekenden starter med sol over det meste af hovedstadsområdet, men man skal nyde den, imens den er der, for senere så bliver det altså overskyet. Nogle steder kan det også måske blive med lidt regn. Vi har mellem 20 og 24 graders varme, og vinden blæser svagt til jævnt fra syd. Ved kysterne der kan den stedvis være op til frisk. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: Jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Og det er det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke tid siden, vi har hørt fra dem.
0: Nu er de til gengæld topaktuelle og helt perfekt selskab på en fredag. Velkommen, Liga.
2: Tusind tak.
1: Jo, tak.
0: Nicki Russell og Jan Heider, tusind tak, fordi I gad være med til at sætte en fest i gang i formiddag på 4'en sådan en fredag.
1: Selvfølgelig. Og I har jo en helt ny single med, som vi skal høre live om lidt. Men først så skal vi tale om, at I jo er et festbane. I laver sange med god energi. Vi forestiller os, at I kan spille et dansegulv helt op. Hvordan har I det egentlig med at blive karakteriseret som et festband?
2: Rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo vores varemærke. Jeg tror, i starten, da vi lagde ud med vores sange, der vidste vi ikke, hvad skal det her, og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er her for at hygge sammen med jer. Mm. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ian, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ian og jeg, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
0: Men er der noget i det der, Ian, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjne lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
3: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi altså det vi er, så vi kommer ud og vi spiller de her fester og vi bliver glade af det og de bliver glade af det og alle bliver glade af det, og så bliver verden et bedre sted at være.
1: Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
2: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også i hans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche og den her verden og været ret egoistisk, og tale meget om det her med at være nummer et, og hvor det kører, og så lige pludselig, så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her, med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go! Så det handler det faktisk om, at det kan også godt tolkes som en kærlighedssang, hvis man vil.
1: Vil du være, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så går I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicki synger, Ihan spiller på Caron. Og nu er der altså live-premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.
2: Okay.

0: tak for sangen til Liga drejer sig om, hedder den nye single. Ihan og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid. Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over, når man som musiker er ude at spille på de der festivaler, man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant, ind og skal spille, fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med?
1: Ja, og jeg synes også, at vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Hvad siger du, Nikki?
0: Ja, hvad siger du, Nikki?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Alt sådan nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, at det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Hmm. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mener I det? Det kan I sgu da ikke hænge, hvor vi kan se det.
1: Jamen, også altså, fordi, jeg tror, 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen, der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå. Det bliver så showtime, og man kan godt høre, det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og du dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grund til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og vi er her sammen.
1: Jeg elsker også at være the underdog, og så skulle og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: ikke. Men stakkels arbejder, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det må også være meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
4: Ja.
0: Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er folk? Hvor
4: er I henne, mand? Og hvem er det, der larmer derhen?
3: Står og tænker, han hellere vil overhøre Liga, måske.
4: Det tror jeg helt sikkert, han gjorde.
1: Jeg tænkte, ej, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ihan og Nikki, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

P4 Trafik til jer på Motorring 3. Nordgående gode nyheder. Nu er det sidste oprydningsarbejde efter det tidligere uheld ved Nybrovej rykket ind i nødsporet. Og det hjælper os allerede på den ellers massive kø, der tidligere samlede sig. Lige nu møder I kø mellem motorvejskryds Gladse og 19 Buddinge. Altså alle spor farbare igen på Motorring 3. Nordgående efter et tidligere uheld ved Nybrovej.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick.
0: Ej. Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick.
2: Vildt.
0: Og nu skal vi netop tale om Top 100.
3: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god festsang.
4: 100%.
3: Hvad er for jer en fantastisk festsang?
0: Altså, hvad skal den indeholde?
3: Hvad rummer den?
2: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
4: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
2: Karma.
4: Nej, den der... Kom tilbage. Karma.
2: Karma.
4: Ja, det er rigtigt, den hed, ja.
2: Ja.
4: Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
2: Ja.
3: Ja, sådan et eller andet genkendeligt.
0: Ja, så man ved.
4: Og så starter... Sådan, så folk har x antal sekunder til... Dansegulvet, Bettina! Det er nu!
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, af en af Danmarks bedste producer.
3: Okay, så det der med, man lige har tid til at finde Bettina,
4: ja, eller,
3: og tage en med på dansegulvet,
4: eller Sande, eller
0: smid skoene, et eller andet.
2: Præcis. Ja.
3: Nu kan vi så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer. Synes I selv, det nummer, I er med, det lever op til det?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det? Synes jeg, det gør.
3: Skal vi høre?
4: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
2: Yeah, yes. Let's go.
4: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
3: Jamen ja, det kan vi jo.
4: Bettina, det er nu.
2: Sande.
3: Det er selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret med Kom tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
2: Altså, jeg kan jo ikke stå stille.
3: Nej.
2: Altså, så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
4: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og at bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
3: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
4: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor, hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend. Nu kører det. Skål i skivet.
2: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
2: Og det er skide vigtigt.
4: Ja.
2: Og det kan den her sang.
0: Går søvnløs tråd. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår. Ikke?
3: Ja, ja, præcis. Det kører bare. Altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan som band?
4: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det ligesom, det er bare hornene, der spiller.
2: Mm.
4: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her? Ikke? Og så var det som om, lige pludselig så tog det ene det andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer den her? Ja, helt perfekt jo. Det her sang.
5: De ting, hun gør.
4: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
5: Men... elsker ingen andre piger.
0: Kom til. Ja.
4: Og så blev det ligesom sådan en, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig så sidder jeg i Rødovre og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, der er kæft for det kører, der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin, altså ham, der synger her. Danser

0: gæster. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe. Og så lige pludselig sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
1: Fantastisk.
0: Og den er ude, og man hører den bare. Det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
1: Det kan være næste niveau, det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia og så lige synge.
0: Ja, tak.
1: Ting, hun
0: gør. Ej, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Den er op for grabs.
0: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
3: Det her, Jørgen, så.
1: Ja, det er en stående invitation. Uinviteret.
2: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sanglod i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nikki. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
1: Ja, tak. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der har kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i det sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Mads, jeg har sådan helt ondt i kæberne af at smile.
2: Det var så møj fedt.
1: Malika.
2: Ja.
1: Ej, hvor var der god energi.
2: Helt vildt.
1: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
2: Og man bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
1: Ja, det må man bare sige.
2: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe kan få dig til at spille hele natten.
1: Michael i den blå lastbil, han sætter den her på.
2: Der er Maracas.
1: Det er også godt.
2: Ja, det er der ret.
1: Som Michael skriver, vi skal da have noget chill til sommerfesten, så City Dada med City Dada, det er selvskrevet.
2: Så er der Gustav, som simpelthen mener, det er en skandale, at vi har glemt hende her.
1: Ja.
2: Han har da fat i noget, ham Gustav.
1: Medina. Men kun for mig. Den kan også for folk på dansegulvet.
2: Ja, det kan den.
1: Også for mig på dansegulvet. Hvad med dig?
2: Jeg kan også godt komme ud og danse, Medina.
1: Så er der Elias fra Vesterbro, der byder ind med den her. Ja, Andreas Oddbjerg med Føler mig selv 100, som Elias skriver, det er den vildeste banger med så god energi.
2: Helt vildt.
1: Jeg gad godt med til den fest med den der playlist, vi får lavet i dag.
2: Godt.
1: Det må jeg sige. Lige om lidt, så skal vi have gang i vores afstemning.
3: Alt det bedre for

0: Sted.
1: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske numre nogensinde.
2: Ja, og i dag der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste festliga. Bandet altså har jo smidt deres bud i puljen, og det var kom tilbage nu med danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
1: Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til kom tilbage.
2: Jamen, den er også god at knipse til.
1: Den er god at knipse til, og den er god til at spille lufttrommer til, og den er god til at danse til. Den har det hele.
2: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning. Så vi altså kan byde ind med formiddagen på firens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst, at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
1: Den er svær at komme udenfor til, eller udenom til hver fest. Det er Medina selvfølgelig, med Kun for mig. Synes du, at den skal med? Og være vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1, og send sms'en afsted til 1212.
2: Ja, så en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Medina med Kun for mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Julia, med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
1: Og så er der jo Ligas eget bud.
2: Danseorkestret med Kom tilbage nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom tilbage nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun for mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
1: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
2: Og hvis det er danseorkestret her med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.

0: let you know. You wanna make.
1: Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
2: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen, jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
1: Okay, men ja, jeg ved jo ikke...
2: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
1: Yes.
2: Skal det være den her?
1: Medina med Kun for dig.
2: Kun for mig.
1: Kun for mig. Kun for alle. Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 1212.
2: Ja, men det kan være, du mere er til den her. Julia, hun har mig, og er forsvinder. Det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia. Hvis du synes, det er vores bud på den bedste danske festsang, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2.
1: Og så er der den her, som Liga havde medbragt. Som havde et godt hook, ja, som Liga godt sagde, hook, som var vigtigt for at lave et... et stort dansehit, og folk, fordi så har man lige tid til at tage Berit, som han sagde i hånden. Kom Berit, vi skal ud på dansegulvet. Ja, Bettina, det var det, Nicky, ja, sagde. Bettina, vi skal ud på dansegulvet.
2: Det er jo danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, den skal have din stemme, så sender du en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver så sang 3. Så altså, vi har tre sange. Vi har Medina, Kun for mig. Vi har Liga med Julia, og vi har danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, det skal være Medina, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 1 til 1212.
1: Hvis du synes, det skal være Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 1212.
2: Skal det være danseorkestret med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 1212. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinderen til sidst i udsendelsen.

0: så There She Goes sender os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Vejarbejderne og trafikkaoset på Amager fortsætter flere uger endnu ind til sommerferien. Det er meldingen fra Københavns Kommune, som står for en del af de mange vejarbejder, der de seneste dage har generet et utal af bilister på Amagers veje. Jane Snor er områdeschef i Klimamiljø- og Teknikforvaltningen i København, og hun siger, at der nu skal koordineres mere med omegnskommunerne Tårnby og Dragør, samt de statslige aktører, der også har vejarbejder i gang på Amager.
3: Det vi gør nu her, det er at gå ind endnu tættere dialog med de forskellige aktører, og det er jo blandt andet Energinet, og det er Sund og Bælts, som har de store arbejder ude på Amager i øjeblikket.
2: Ifølge områdeschefen burde det ikke blive lige så hæftigt i trafikken de kommende uger som de seneste tre dage, men man skal fortsat væbne sig med tålmodighed.
3: Det er jo typisk sådan, at når vejarbejderne har været i gang et stykke tid, så vender trafikanterne sig også til det, og så indfinder der sig typisk et andet leje. Så jeg forventer, at det bliver lidt lettere, men vi ved også godt, at der stadigvæk er udfordringer, og så er det sådan, at Artillerivej forventer vi faktisk åbne op, når vi når op omkring sommerferien. Men der vil lige være nogle uger, hvor vi godt er klar over, det er trængt ude på vejene.
2: I aften bliver der afholdt fakkeltog til minde for den 31-årige mand, der forleden afgik ved døden, efter han pådrog sig skader, da en håndgranat eksploderede på Amager mandag. Det fremgår af en begivenhed på Facebook, hvor arrangørerne skriver, det her er ikke noget, vi vil acceptere som en del af vores virkelighed. Vores hjem er ikke en krigszone, og vores børn fortjener at vokse op i tryghed, ikke i frygt, lyder det. Fakkeltoget finder sted kl. 19 i aften og går fra Kurvemagerstien 61 og derfra rundt om urbanplanen på Amager. Solen skinner, men senere bliver det overskyet, måske også med lidt regn og muligvis torden. Skyerne holder på varmen, og derfor er der 20-24 graders varme. Svag til jævn vind fra syd. Nyhederne læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter.

0: Det er fredag.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårligt som vi ved.
1: Ja, ja, altså det er der ikke noget værre end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en, måske en bummert. Man godt ved, man har fået lavet. Man er ikke så stolt af den, men den bummert skal ikke bæres med ind i weekenden.
1: Nej,
0: vi skal slippe det. Og det gør vi med vores arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse.
1: Et meget, meget flot navn. Men jo, vi kender det jo godt.
0: Ja, vi kender det
1: alle. Vi har alle sammen prøvet det der, at der er ting på arbejdspladsen, som bare går galt. Og det er jo ikke noget, man gør med vilje.
0: Nej.
1: Men man kan jo komme til at lave så gevaldigt en bummert, så man lige pludselig bliver samtaleemnet på hele arbejdspladsen.
0: Ja. I sidste uge, der skrev Martin ind, Mads, han havde engang fået, ja lad os sige det sådan, han havde fået aktiveret brandalarmen på Marienborg.
1: Nå.
0: Fordi der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup, han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin, jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
1: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og det, den kunne godt med, den sad lidt i ham.
1: Ja, men altså, hvis du har lavet noget lidt a la Martin,
0: eller noget,
1: det kan jo ikke være helt så slemt, eller det må også gerne være værre, det er slet ikke det, så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din besked. Bekendelse, eller besked, bummert bekendelse, afsted til 12.12, start de besked med P4, og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend, så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummer, du har lavet, men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus, han skrev ind i sidste uge. Jeg arbejdede offshore på en platform. Jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind.
1: Nej.
0: Så han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
1: Men det er jo bare at købe en lagervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
1: Ja, ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså, de næste 90.000.
0: Men det kan være, at der ikke lige var budgetteret med 100.000 strips.
1: Men det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man skal købe strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid. Ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal lette dit hjerte, der frit lejde, vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så var det heller ikke værre, fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
1: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
1: Det kan også være, du
0: på weekend med den, ikke?
1: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at lave en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99. Eller, ja, endnu værre. Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge talebobben i det her lyd.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det foruden.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbummer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbummers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få afladet for de arbejdsbummer, der man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, have ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen. Dennis fra Fyn. Halløj så. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert, og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi kede af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os. Der skal du bare vide, der havde du beholdt jobbet.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, så mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylde.
0: Ej, okay.
1: Ej.
0: Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare...
0: Ja.
1: Ja.
0: Mik

0: med levende spiseklare ædder.
1: Åh nej.
0: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
1: Au. Ej, det er helt klart.
0: Det er også træls.
1: Ej, men også lidt det der med, altså det er jo, det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
0: Jo, jo, også den det. Fejl. Jo.
1: Der er også en, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en, ja, en havearbejdsbummert simpelthen. Beskeden lyder: arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
0: Ja, det er rigtig nok.
1: Og så er rigtig mange grines mig.
0: Ja.
1: Det er også meget man kan altid morse på andres begynd.
0: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
1: Nej. Nej.
0: Tænk, hvordan? At stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, og så ikke betong.
1: Jamen, så bliver det aldrig fast. Eller
0: nej, det bliver bare noget
1: sjask.
0: Ja.
1: Ja, det er jo gulvets svar på en vandseng.
0: Ja, det er faktisk, rigtigt, ja.
1: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den så skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej. Men Thomas tømmer har lige skrevet.
0: Ja.
1: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig ikke lige spændt godt nok.
0: Nej.
1: Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
0: Nej. Men hvor er det godt, Thomas og alle I andre, I har skrevet ind. Fordi nu er der afløb, nu er tavlen visket ren. Ja. Vi kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
1: Det kan vi.
2: Det her.
3: Ja.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
3: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer, Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer!
4: Hallo, Leisa!
3: Er I spændende?
4: Ja, meget.
2: Altså, i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetråds-quiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
4: Det var ikke stor kritik. Det var en lille mild kritik.
2: Jeg har ikke sovet i nat over det. Så jeg har produktudviklet, Nana. Du kan godt glæde dig.
3: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
4: Ja.
3: Tak for en dejlig formiddag til alle.
2: Kan I have en god weekend, venner?
3: Og kan I have en god weekend, alle sammen også, ja?
5: Ja, tak.
3: Ej.
5: Det var godt gættet.
2: Ej, men det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
3: Ja.
2: Men altså.
3: Ha' en dejlig weekend, alle sammen.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig næsten om sovjettiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke, jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det, jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det er vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind på et lidt bedre område og lægge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Altså, hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømø Havn, det er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterej at fiske hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Sea War Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner. Fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstoffer er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved det, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Sea War Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med, de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når det nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det så selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri, så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser, men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger, og det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tid og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemby, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra Curata i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give Curata midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så blev han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig næsten om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af 2 nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: Det er jo det samme situation, men ikke tør at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan godt se, at det var bedre, at de stemte modsat. Men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hørte, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
15: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATO's system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: Og med en del sol, der er også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det var da Drew Sycamore.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie!
0: Yeah!
2: Var det godt.
0: I fuld gang.
2: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
0: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man.
0: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde, men vi er smører lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan, og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
2: Ja, og det her er jo vores liste, vi laver sammen, ikke? Det er det, det hele handler om.
0: Ja.
2: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Mm. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlings danske sang med ind på den her bruttoliste P4 Mellemrum til 12.12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, ja, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
0: Skal vi gøre det?
2: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
0: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først lige se, hvad der sker derovre?
2: Lad os gøre det. Ja. Er det Alfa Beat?
0: Ja.
2: Kæmpe nummer. Hvad?
0: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
1: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
2: Ja da.
3: Som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
4: Yep.
3: Og ved SMS-indvejen.
4: Unge Magnus.
0: Ah, de hygger sig der. Hvad med P6? Hvad går de der?
5: Liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den, altså den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os... Alle
0: de er også lige ved at forklare nogle regler, hvordan det er.
2: Det er Sylvesters sprøde, inden de stemmer det der.
0: Tag B8. Det er lækkert.
2: Er du stærk i jazz?
0: Ikke meget.
2: Nej.
0: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hvad der sker der.
2: Det er jo... det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der?
0: Ja, det er smukt. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast. Ja. Det er dejligt.
2: 6 radiokanaler, samme mission, så skal vi ikke bare...
0: Ja, lad os se at komme videre. Velkommen.

0: godt gammelt hit med 28 år for banen. Noget
1: what? Det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. Somebody, this is our way party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden af CD'er, der er blevet langet over disken med det her bandnavn, ikke?
0: Jo.
1: Stadigvæk det mest sælgende band med verdenshit på verdenshit på verdenshit, altså på dansk, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Bestsælgende danske band. Lene, Søren, René og Claus.
0: Ja, rigtigt.
1: Og du kender dem måske fra de her gigamonster-hits.

0: Ja, hold op, det var ikke så få hits, de havde sig der, Aqua, og altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke, de har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædener.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke, som det lidt lød, og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere end i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96, de fik så deres første hit med Roses og Red. Og så kom der My Oh My, og så kom der en sang, der hed Barbie Girl. Og så blæste det hele totalt om guld.
1: Det er altså voldsomt at stadigvæk have rekorden som det bedst sælgende danske band. Mm. Altså... og jeg tror endda også, der har været noget på europæisk plan også. Eller i hvert fald nordisk, skandinavisk måske. Her så mange år efter, ikke? Mm. Vanvittigt. Og vi kan ikke gabe over mængden af hits alene. Så nu åbner vi en afstemning, helt ligesom i går. Det store spørgsmål er, hvilken Aqua-sang skal vi have med ind på den her store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Mm.
0: Og det er selvfølgelig oplagt at sige Barbie Girl, men de lavede altså også så mange andre fine numre. Altså, der var Dr. Jones... der var Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken Aqua-sang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her stor brutoliste, som lukker i dag om halvanden time.
0: Mm, så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så ser jeg for stemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder Lå.

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Ja, det kan være det her. Og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Allerede nu er der meget pres på Køgevej og Darup i Roskilde, hvor mange mennesker er på vej til Roskilde Dyrskue, der afholdes fredag, lørdag og søndag. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Også afkørslen fra Holbækmotorvejen, når man kommer fra vest, er godt fyldt op med biler her ved middagstid. Politiet råder derfor folk til at køre hjemmefra i god tid, tjekke trafikinfo løbende, væbne sig med tålmodighed og finde alternative ruter gennem området, hvis det er muligt, lyder det. Det forventes, at flere end 100.000 besøger dyreskuepladsen i Roskilde til dette års dyreskue. Det er blevet meget populært at mødes tidligere om morgenen for at løbe en tur, danse eller drikke en kop kaffe sammen med andre. For hvor det tidligere var om eftermiddagen eller om aftenen, vi satte tid af til at være sociale, så tager flere nu dagens første timer i brug, når de skal mødes med andre. Og det er særligt i omkring København, at den trend vokser frem, siger Julia Larme, der er trendforsker og etnolog.
3: Hvis du bor i København, og du står nede i Nordhavn en ganske almindelig onsdag morgen klokken 7:30, så ser det ud som om, at alle caféer har deres egen løbeklub.
2: En af dem, der har hoppet med på bølgen, er festarrangør Frederik Sommer. Han er sammen med tre andre begyndt at holde alkoholfrie morgenfester, hvor der både er høj musik og morgenmad. Målet er at skabe en alternativ måde at mødes på.
4: Vi vil jo rigtig gerne lave sociale rammer, så der er folk, de stadig kan mødes, have det sjovt. Der er god energi, der er god stemning, men man behøver sikkert blive tvunget til at drikke alkohol for at have det sjovt.
2: Og så et kig på fredagens vejr. Solen skinner lige nu fra en skyfri himmel, men det ændrer sig senere på dagen, hvor det bliver overskyet, og det kan også blive med regn nogle steder og muligvis torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 20 og 24 grader, og vinden den blæser svagt til jævn fra syd. Ved kysterne kan den stadigvis være op til frisk. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er Top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua.
0: Mm.
1: Kæmpe stort, verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge mellem, må man sige. Jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nanna, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skal vi ikke lige tage det med til?
1: Ja,
0: det
1: gør
0: vi.

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja, masser af farver.
0: Farver, men også store, store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt nyere, ikke?
1: Præcis.
0: Og vi har brug for din hjælp, kære lytter, og du hjælper os allerede. Tusind tak for de mange gode sms'er, der er landet i indbakken på 4 Mellemrum til 12.12. Hvad er den bedste Aqua-sang, som skal tippes ind til den her brutoliste, vi skal stemme om i næste uge? Og der er kommet et bud her fra Pia fra Brønderslev. Jeg stemmer på If I Could Turn Back Time, som vi også lige hørte i midtlivet her. Jeg synes, den har ro, filosofi og substans, så den skiller sig ud i forhold til nogle af de andre sange. Jeg er vild med masser af deres musik, men den her, den rammer mig bare på en særlig måde.
1: Guldbanditten har også skrevet til os, jeg synes helt klart, Dr. Jones i Antiloop Remix, som uden sammenligning er det bedste Aqua-nummer.
0: Ja.
1: Har du en mere?
0: Turn Back Time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste. Super nødmer,
1: ja.
0: Står der.
1: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
0: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget. Der lukker vi den lille Aqua Sprint.
1: Ja, aftale.

0: er jeg ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på det der top 100-liste, vi snakker om. Men det kunne også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store bruttoliste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er fra dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Mm. Og Bettina fra Jørlevne, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra DAD, det her Laugh and a Half.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter

0: Ja, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står, hov, glemmer I ikke, Roses Are Red? Nej, den glemmer vi ikke. Den har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står, jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er-sange, som fortjener en helt klar plads på listen. Ja. Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Du er tilbage med din lille fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større. Så hold din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså overvej lige det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og
0: turnéer i massevis. Og, ja.
1: Og en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film. Og så var det ligesom om
2: så
1: det hele blev genstartet.
2: Altså. Ja. Ja, altså,
1: voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi, at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja.
2: Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det
1: er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn...
0: Okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
1: Ja. Kæmpe nummer. Wow. Og så haft den etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Helt. Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort hit.

0: det her var altså vinderne af vores lille mini-afstemning. Og rigtig, rigtig fin sang. Turn Back Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde
1: rigtigt.
0: Den ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førstepladsen, men en tredjeplads på checklisten dengang tilbage i 98 for den.
1: Ja.
0: Mm. Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke sige. Og den er altså direkte ind i vores bruttoliste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, er det, vi skal stemme om i næste uge. Den brutoliste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100. Der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Jeps, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000. Det kan dog
1: ikke. Det bliver for voldsomt.
0: Top 100. Lige straks får du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu.

0: lytter til P4.
1: Et årti og gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Og Rømø Havn er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefisker hernede.
1: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn for april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det sorteres ud til, at der vil komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med bannere og skilte i dag. Totalentreprenøren skrev til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Fingen af toner her fra Shirley og Jonas Winkel Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som er en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja. Så, og vi er jo fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt på 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja. Jeg tror, vi er på B2 her.
2: Det er vi, og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk.
0: Ja.
2: Det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var eddermame heldig, det var den, der var.
3: Fordi normalt er det jo...
0: Så er vi på B5, kan du høre det?
3: Jeg sender programmet B5 på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gave gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. Vi plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter.
0: De hygger sig på B5.
2: Ja, det gør de altså.
0: Det gør de altid, altså, de der to herrer. Dennis Johansson og Ole Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der blev skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 Mellemrum. Og så er vi jo her på B6. Vi er jo bare en af kanalerne.
0: Der er gang inden.
2: Ja, det er der. Ja. 6 radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, så vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til en af, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en speed dating session med et kæmpe stort dansk band.
0: Og hvis vi når den nedtælling til en klassiker, tror jeg også,
2: ja, det gør vi da.
0: Klar her den her team. Så velkommen tilbage.
1: Top 100.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: dejligt med lidt blæst her og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige puster lidt i baggrunden måske.
2: Hej,
1: hvor godt.
2: Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
2: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på 2 kanaler.
0: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig pæk, eller man gerne vil parkere i.
2: Jeg skulle lige til at sige P9, men det jo viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
0: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
2: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
2: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Mm. Ej, det er godt bud.
2: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går, det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh la la.
2: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
0: Det var ikke lige den, der vandt i hvert fald.
2: Dr. Jones?
0: Nej, heller ikke den.
2: Ej, fortæl mig.
0: Turn Back Time?
2: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
0: Jamen, den er sådan en dejlig, fin, lidt balladeagtig. Ja. Jeg var med den der film med Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
2: mega
0: i sidste time her.
1: Hvordan går det hos dig?
2: Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe fredagsstemning herinde. Både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke to sange, vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
0: Ah, ja.
1: Fantastisk.
2: Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en. Så stemningen, den er altså høj.
0: Ah, det er godt at høre.
2: Ja.
0: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
2: Ja, yeah, det er så hyggeligt.
0: Det er en dejlig tradition,
1: vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
2: Jeg synes, I skal starte.
0: Ja, okay, vi starter. Det bliver altså lidt anderledes, Ina.
2: Okay.
0: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
2: Tak.
0: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
2: Men
0: du
2: siger jeg bare 37.
0: Okay, født i 1989. Sådan. Yes. Så. Stort tillykke. Vi fik muffins i går også.
1: Ja.
0: Ja, det var dejligt.
2: Fantastisk. Og nogle procenter og sådan noget.
0: Ja. Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
2: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, det er godt. Fordi nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og ja, med din fødselsdag.
2: Ej, der, jo. Ja.
0: Det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer 1 på checklisten på din fødselsdag.
2: Ej,
0: i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang,
2: nej,
0: som også var nummer 1 på checklisten på din fødselsdag.
2: Ej, okay, hvor sjovt.
0: Ja, og du har faktisk i alt 3 forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet,
2: okay,
0: altså, og den sang, hjulet stopper ved, den skal vi høre sin helhed.
2: Alright.
0: Så sådan er reglerne her i hit-lykkehjulet.
1: Let's go!
2: Jeg ved
0: okay,
2: ikke,
0: skal vi snore hjulet?
2: Lad os gøre det.
0: Okay, her kører vi.
2: Ej, hvor er det spændende!
1: Det er spændende.
2: Ja! Vi bliver!
0: Vi bliver simpelthen ved den.
2: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over den danske sang. Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix-fan for det første.
0: Men, altså.
2: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde er skrevet.
1: Yes!
2: Hånden på hjertet.
1: Altså. Ej, hvor er det godt.
2: Hånden på hjertet.
0: Hvor var det bare heldigt,
2: at
0: julet lige stoppede
2: det her. Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
0: Okay, ja, men
1: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer 1 på din fødselsdag.
2: Ja, det er for sindssygt.
0: Ja, altså.
2: Ej, det vidste jeg ikke engang.
0: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer 1 på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000 Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser, især i Sverige, Norge og Tyskland. Og, og det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolle Olsen, de er vant med den her sang, så...
2: Det gjorde de.
1: Stor kærlighed.
0: Det var en fantastisk tid. Nå, men det var jo så nemt.
2: Kæmpe banger, altså.
0: Så nu har du prøvet at lege hit lykke jul. Hvad synes du?
2: Det var mega sjovt.
0: Vi må gøre det igen en anden dag.
2: Det er helt sikkert. Ej, hvor det
0: Nå, men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
2: Det skal vi.
0: Ja, okay.
2: 100%.
0: Yes. Kommer
2: her. Ej, hvor det godt. P3 og P4.
0: Wow.

0: Hvad siger du?
1: Værsgo. Er du der en? Ah, nu er du der måske.
2: Jamen, jeg er der.
0: Hvad siger du? Hvad siger du?
2: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4
1: til P3. Fra os til dig, ikke? Og alle dine lytter. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på tjeklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
2: Jeg skal lige have pusen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
2: Det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig. Jeg havde bare sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
1: Okay.
2: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
1: Ja.
2: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mukibar og Bailando. Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Værsgo.
1: Tak, Ina.
2: Let's go.

0: at sige til det på fire.
1: Så meget fredag oven i en anden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mookiebar.
0: Paradiso. Ja, lige og Tobias præcis. Og Tobias og Bailando og Mookiebar. Og det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på B3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud ud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Altså. Wow, yeah. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja.
2: Men jeg tror faktisk,
0: det var... Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang. Rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten,
2: Nej.
0: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen så på B4 og B3.
1: Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og inde på sms'en, altså sms'en buner bare afsted med kærlighed til både B3 og B4.
2: Så er søde lytter også, ja.
0: Ikke også?
2: Ja. Yeah. Jo. Nå. Du må have det fortsat godt, Ina. Hygge dig med dine lytter. Vi hygger os med vores. Jamen, og så
0: jeg får P3 værter inde i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så,
1: Ej, tak for den her lille, det lille besøg hos hinanden.
2: Det lille møde i jætteren.
1: Ja.
0: Kan I have det godt.
2: Tak. Hej.
3: Jeg hedder Pelle Peter Jensen. Jeg

0: Rigtig fine toner her fra Marika i sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med, med lytterne. Mm. Og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet. Mm. Er lige kommet ind på en pressemeddelelse, det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen.
0: Gode sådan nyheder.
1: Et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen vel er i virkeligheden.
0: Ja,
1: men prøv at høre, der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Mm. Det er nemlig TV2.
0: Ja.
1: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
0: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre?
1: Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
0: Lad os få lidt små smagsprøver.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100-liste, kære lytter? Skriv til os til 1212, skriv på 4, lav mellemrum, og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndt at vælge den her bag dukkede ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, yeah, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså været hver sidste udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, yeah. Og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans

0: Ja, der er altså smuk sangen om Havana her med Juncker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det er satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bibabalula.
2: Ja.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre nu, når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre, inden programmet slutter i dag. Hvis det er den, der får flest stemmer.
2: Ja, det kunne da godt være.
1: Og apropos stemmer.
2: Ja, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo det, at vi forsøger at finde en sang fra den gang, før den blev til en klassiker. Altså, den var ganske ny, og det er jo det, vi bruger nogle gamle checkliste-nedtællinger til at belyse checklisten, som jeg jo altså præsenterede tilbage i 90'erne, en god del af 90'erne og 0'erne.
1: Og som har betydning for rigtig, rigtig mange af os, Andrew. Selvom du krummer til, når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før os, hvor Ina fortalte fra B3 om, hvordan at det har formet hendes... hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen. Og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen. Mm. Og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
2: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Altså checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så vi synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne, her kommer Andrew Hitson tilbage fra 2010. Alt går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej Matematik her med Party i Provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten. Og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmig sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sat. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16, det var Navia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravonettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13 der var det Rasmus Seebach og Glad Igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11 Alphabet og The Spell. Plads nummer 10 den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7, Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4, Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i Provinsen.
3: Nummer 1 på
2: der er simpelthen sket det usædvanlige det nu, at et nummer, der efter ophold sig på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
6: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Oh ja, lige før der var det jo altså The Rumor Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, og så bagefter her Nick & Jay og November Vej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 40, 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert nu?
0: Ja, bare du et minut ved siden af, men skidt med det.
1: Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det
1: altså.
0: Det gør jeg. Nå,
1: det er godt, det er godt, der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor bruttoliste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band.

0: Bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har budt ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukket ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmiley, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på denne her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores kære mand, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså, nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op!
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se.
2: Ja, men det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også, fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre, så tænkte jeg, den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Ah. Tog sprinten?
2: Ja. Alt imens, at bare lige druppet ind for siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Ah. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her.
1: Ja.
2: Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Ja, så godt!
2: Fedt, mand! De første kærester på månen.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på månen. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvinduet? Jeg har slet ikke
0: ur
1: på
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, du har styrt.
0: Yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her, det er vi to og de første kærester på månen.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14.
1: Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis
0: det
1: man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan en lille: hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzy, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Noget af den stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ej, okay. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge. Hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nanna og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sagde sig indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Laus Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfælde af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laus Tøgedal.
2: Udlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så nåede den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige... Ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja, ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Prøv lige at sige det igen. Nej, sig det lige igen, så de bedre kan høre det.
1: Det er aktivistisk, konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle der chefbukser lige nu.
1: Ja. Men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs,
1: ja.
0: Og det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi man, det er ikke en beskyttet titel. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nøjagtigt.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald, fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke
0: prøvet
1: det før, altså at lave konstruktiv journalistik, men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er, fordi i dag der er det er rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Ro på. Skal nok gå.
0: Nå, ja, men det er også, jeg prøver også lige... Undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timers
1: radioprogram. Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt, tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan sige, faktisk heller ikke rigtigt.
0: Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårdslående journalistik. Nogen vil kalde det gonzo, faktisk.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Moderne form for konto.
0: Det kan man sige. Jamen, jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det. Først skal vi have noget dejlig musik og have det fredagsagtigt til. Og så skal vi nok forklare, hvad det hele handler om. Det er altså en rigtig teaser, vi starter med. Det er vidunderligt. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter den fredag med Gem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

0: fra Burhan G og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores bolværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor, som de handlekraftige og generelt bare kraftige mænd, vi er her på programmet, så beslutter vi os for at ringe til Bornholm og ligesom være dem, der gik i front og sagde undskyld. Og hvis man ikke har hørt det inden de foregående fredage, så kan man lige høre det her. Derfor så har vi nu en vaskeægte bornholver med live fra Bornholm. Min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var jo selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, og jamen, det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, at det er bare, altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mundes radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, og hvad?
2: Ja, vi har jo glemt det.
0: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har i driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
2: Og det er jo ikke, fordi vi har glemt Bornholm.
0: Nej.
2: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
0: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan vi klokken lidt i 4 forhåbentlig. Er det kigget omkring?
2: Jo, så.
0: Nej, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan...
2: Det er 5 i.
0: Ej, det er for sent. Vi vil hellere have det kvart i, kan man.
2: Så bliver det kvart i.
0: Det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, at vi skal have flere ting.
2: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
0: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal have vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
2: Det skal vi lige have skarpet.
0: Det skal vi lige have skarpet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først R.E.M. med Losing My Religion.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her, jeg snakkede om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Bare tage det god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Ja, tak da. Og i lige måde.
0: Det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt, jeg selv sådan lige har tænkt over det. Da vi jo har fået den på mobilen, og ja, ser jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får det på telefonen.
1: Ja, nemlig. Så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Ja, det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særligt udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den før stod. Kan du sætte et par ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk, at der bliver gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, at så er der noget galt. Mm. Og også der, at den skal bare virke.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er fantastisk, at der bliver ops på.
0: Det er jeg glad for. Nu kommer det meget til at handle om den her sirene igen, og ikke så meget om, hvad mig og Christian Frederiksen vi gør for jer, men jeg hører, hvad du siger. Hvad tænker du med det i forhold til, hvad skal det være for en buket? For det skal være en, du også kan lide, for den er jo på en eller anden måde også lidt til dig.
1: Ja da, jeg synes, at vi skal lave sådan et lidt vild markstil.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt naturlig.
0: Ja.
1: At der kommer knald på farverne og en glad buket.
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så til det lidt mere, hvad skal man sige, prekære med det. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til en omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg ikke, om jeg sådan... Altså, nu, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen, vi er jo kun 2 mennesker med det.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt med det. Det synes jeg, det er at strække sig, men jeg kan mærke, at jeg synes, det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller?
1: Ja da, det får du.
0: Ej, det er altså meget sødt at være med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med... Vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig glemt.
0: Ja.
1: Og aldrig igen.
0: Yes, præcis. Og så,
1: fantastisk.
0: Tak skal du have. Jeg synes selv, det er ret godt.
1: Ikke?
0: Jo, og så selvfølgelig undskyld, som du sagde, og så de bedste hilsner fra Christian Bundes radioprogram på P4.
1: De bedste hilsner, og så siger vi?
0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Radioprogram P4.
0: Yes.
1: Ja da.
0: Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig godt, det der med det. Tusind tak, det er jeg meget glad for. Og hvordan med altså, leveringen af den, er det noget, kan I ligesom stå for, at den ankommer på havnen nede i Nexø?
1: Ja da. Havnen.
0: Ja, bare der hvor, hvor sirenen stod. Der, hvor,
1: ja, nemlig, og der står en modtager.
0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan jeg mærke. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på buketten.
1: Det er da klart. Jeg kører ned og dytter. Ja. Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. Ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos dig, høre et nummer. Det er et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Og så, tusind tak.
0: Mette, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, eller så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Ha' en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der tager sig!

0: The Wire. Fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, at der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød. Smil, stræk, tal. Der er det en lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København. Min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis, så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand. Så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og få en anden til at gøre det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Halløjse.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er jeg får solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick, er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså, jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu, der blæser det egentlig bare lidt. Men altså, jeg tænker, det må være stilheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasser på den anden side af havnen her, og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender, der... det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der tidligt,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. Det er, som sagt, omkring cirka 15:30, at det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant for programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt. Det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skal man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad der var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har så ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev jo simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen endnu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det, der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også har svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så var bare, kan man lige have smidt den væk. Jamen, prøv at passe, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt, der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

0: holder mit hoved fra hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi. For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min bluse Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er sidder på Bornholm endnu. Hvis du er Bornholmer, så er den til dig. Tror jeg er meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis du lige har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen.
1: Ja,
0: og det kan
1: trist.
0: Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus uden nogen som helst former for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på hånden i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøgte vi jo, hvad
1: det
0: kostede.
1: Ja, det er meget dyrt.
0: Nej. Jeg er fuldstændig vanvittig. De får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vil vi lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Ja, nu siger vi. Det er faktisk mest dig, vi skal være helt ærlige.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Ja, det har vi.
1: Og når... Et skilt.
0: Ej, jeg synes, mindetavle med, du har lige vist mig et billede af den, og den, det er en rigtig mindetavle. Ja. Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med. Fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne det... næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøje noget jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil jeg sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok,
0: ja.
1: De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi vi er der jo ikke.
0: Nej. Og oprindeligt var planen, at vi regnede med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske ville være søde og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det, jeg vil betegne som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi dem? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modere, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså, den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med, holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsningen, hvis det skal.
0: Det jeg hørte var, at ja. Jeg hørte, at det blev bøvlet.
2: Ja,
0: perfekt, men så kan prøve. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lyttere, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.
1: Ja, det er det.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude og rapporterer fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Jamen, det der sker lige nu, der er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade. Og den glemte rimelig meget solen, så står der 29. maj. Undskyld Bornholm, I er aldrig glemt, altid husket. Fra nu af altså. KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord. Men altså, jeg har fået sådan en ordentlig klippert af en gummihammer med af ham smeden, jeg var henne og snakke med. Den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra?
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan...
0: Det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det live radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er reporteren, der står og banker skidtjorden, altså... men... Ja, undskyld,
1: Patrick. Den står lidt skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp. Så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde mikrofonen og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bare kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre, det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind, og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det havde jeg svært ved at sige. Vi tager ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg ikke godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Altså, man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men hvad den der udfører historien.
0: Jeg tror, i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og ja, da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skal komme op og stå, om det er håndværk, eller om...
0: Det er selvfølgelig rent nok. Igen, hvis man er i nærheden af
2: havnen på Nexø. Jeg kan jo bare bruge lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Malte Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, og i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
1: Jeg skal ikke stå her.
2: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
3: For du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
2: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
3: Ofte. Især under krigen.
2: Mm. Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
3: Nej, der skal være sirene.
2: Der skal være sirene. Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så ja, tror jeg, det vil hjælpe meget.
0: Kan du ikke lige prøve at sige til ham, at der kommer en buket blomster?
2: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
3: Ja, det er fint. Jeg hører jer. Ja. Der er bestilt en og smidt.
0: Han er nu en imponeret mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og hilsom lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
2: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
0: Det er nemlig det, jeg vil at trykke det. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere. Og held og lykke, med, når det begynder at stemme til på havnen Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlov. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det minder næsten om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend. I like being used. It means I have a purpose.

0: Her er P4 Trafik med et overblik over fredagens trafik, og I er allerede rigtig mange på vejene, og det betyder, at I møder tæt trafik en hel del steder. Det er blandt andet på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, hvor I særligt kører tæt rundt om Roskilde. I møder også tæt trafik på rute 14 frem mod Gammelgårdsvej og på Darupvej ved Roskilde Dyreskueplads. På Øresunds Motorvejen mod Avedøre er der igen i dag en hel del kø. Lige nu er det fra omkring 18 Tårnby. Der er også begyndt at komme kø i den modsatte retning på Amager Motorvejen, hvor I kører tæt hen over Kalvebodbroerne mod Amager.
1: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
2: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er jeg bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
3: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
2: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
3: Og vi gør det ikke selv.
2: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
4: Hallo.
2: Du endte også med at være mand, der skulle montere pladen af lidt uheldige lavpraktiske årsager, og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
4: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast, men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter, og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen det er sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, at den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
2: Og ved du hvad, det varmer mit hjerte rigtig meget. Det er vigtigste for mig også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
4: altså,
2: vi, man kan.
4: Altså, det tror jeg godt, man kan.
2: Godt. Og tror jeg er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutters tid til den store afsløring dernede. Er det begyndt at trække til med mennesker nu?
4: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
2: Okay,
4: så det kunne
2: okay.
4: Da godt være.
2: Ja.
4: Han vinker til mig i hvert fald. Så jeg tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gamle gutter, de sagde også, at de måske lige vil komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
2: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16. Men det ser vi på.
4: Ja, det krydser vi fingre for.
2: Patrick, bliv ved med de gode arbejde, og så tales vi ved senere i denne time.
4: Det gør vi.
2: Jamen, Christian Frederiksen, kursen er lagt.
3: Jamen, det går godt, det her.
2: Det går næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi have Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: As Long As You Love Me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for Bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mundens radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
1: Hej, hej Christian!
0: Kjeld, kan du mærke suset?
1: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første ting med, og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her på ved indsejlingen til Nexøhavn. Og så der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen, direkte den vej, lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
0: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at minde om endnu en gang, Kjell, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her, Hal. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
1: Det er i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal
0: du regne med. Præcis, symbolikken. Og ved du hvad, Kjeld, det er det også for os, opmærksomheden.
1: Ja.
0: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjeld?
1: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et langt tv-program eller høre noget radio.
0: Det er klart.
1: Så upåvirket kan jeg jo ikke sige i. Det vil bare at slå bilderne ind.
0: Det gør mig meget, meget glad at høre, Kjeld. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bekymret over, at du er ved at break til mig live på P4 lige nu, du går på pension om en måned, Kjeld.
1: Nej, jeg går ikke. Nej.
0: Nå.
1: I venter lidt.
0: Jeg skulle til at lige med at blive helt bekymret, fordi det er fandme ikke sidste gang, jeg ringer til dig, kammerat. Prøv at høre, Kjeld, det stopper ikke bare ved mindeplader og blomsternedsættelse i dag, fordi Christian Frederiksen og jeg, vi har faktisk flere overraskelser i ærmet til dig og resten af Bornholm.
1: Ja, men altså, jeg bliver munden lam jo.
0: Kjeld, lige om lidt,
1: ja.
0: Så går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
1: Ja.
0: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
1: Åh ja.
0: Det er så oplagt.
1: Så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
0: Nej, Kjeld, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00. Og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for Bornholmerne.
1: Ja, det synes jeg, det er bare meget spændt på.
0: Ja, ikke også? Jamen, Kjeld, hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jer søde lyttere, hvordan vi gør det her.
1: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
0: Det er godt, Kjeld, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
1: Jeg holder fandme af vagt, så det kan jeg godt sætte dig.
0: Det er klart for. Kjeld, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjeld. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja. Vi tager dem lidt. Først Rush for Save Us.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø, som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarsel til Rene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville det være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, du kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer, intet er der andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Altså, tak skal du have.
1: Det er bare en undskyldning. Den behøves ikke, altså, den behøves ikke at være... Jo, den behøves ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, hvad folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og være med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

Her er P4 Trafik med et overblik over eftermiddagens trafik. Og der er fortsat godt gang i myldretidstrafikken, og I skal forvente at møde masser af tæt trafik. På Motorring 3 stimler I sammen i begge retninger, og særligt kører det langsomt i sydgående retning. Den sydgående tur af Motorring 4 foregår også noget langsomt. I kører tæt gennem motorvejskryds Ballerup igen forbi Vandsbæk og ud på Køgebugt Motorvejen ved Ishøj. Køen på Amager Motorvejen mod Amager er vokset, og I møder den nu før Kalvebodbroerne. Det samme gælder på Øresunds Motorvejen mod Avedøre, hvor det igen i dag kører meget langsomt. På det øvrige Amager, der møder I kø frem mod de forskellige vejarbejder. Det gælder særligt Vejlands Allé og Ørestads Boulevard og Amager Boulevard frem mod Langebro.

0: Trafikken på Amager er i øjeblikket hårdt presset på grund af flere vejarbejder. Men nu er der nyt fra Energinet, som er en af aktørerne bag noget af vejarbejdet. For de håber nu på at kunne afslutte vejarbejdet på Artillerivej tidligere end planlagt. Det fortæller Claus Snohøj Rasmussen, der er projektleder i Energinet.
1: Vi er faktisk foran tidsplanen på Artillerivej, og vi har lige i dag stedet og diskuteret, hvad kan man gøre for at speede den sidste arbejde op, så vi kan åbne Artillerivej. Ja, gerne inden sommerferien.
0: Energinet skal mødes med Københavns Kommune på mandag for at undersøge muligheden for det. Men hvis det skal kunne lade sig gøre at være færdig inden sommerferien, vil det kræves, at der arbejdes ekstra, fortæller Claus Snohøj Rasmussen.
1: Det er simpelthen at arbejde nogle ekstra timer hver dag, og også at inddrage weekenden til at arbejde, så vi kan få lavet de sidste rørsamlinger og dække hullet til og asfaltarbejder, så man kan åbne op for Artillerivej bagefter.
0: Han forsikrer om, at der allerede nu knokles på med vejarbejdet.
1: Det gør vi altid. Ikke kun på grund af det her nu, men det gør vi altid. Vi forsøger altid at være i vejen kortest mulig tid.
0: To mænd, der er sigtet for at have overdraget en håndgranat, der blev kastet på Amager i mandags, er blevet varetægtsfængslet frem til den 22. juni. Grundlaget for fængslingen er, at dommeren vurderer, at de kan påvirke efterforskningen, hvis de er på fri fod. I forvejen sidder to mænd og to kvinder varetægtsfængslet i sagen. Det var omkring kl. 18 i mandags, at der blev kastet en håndgranat på Kurvemagerstien på Amager. En 31-årig mand kom slemt til skade ved hændelsen, og sent onsdag aften afgik han ved døden. Det bliver langsomt mere skyet her i løbet af eftermiddagstimerne, og der kan altså også lige nu komme enkelte byer rundt omkring, og de kan også være med torden endda. Det bliver op til 24 grader og en svagt jævn vind fra syd, der sidst på dagen drejer til vest. De regionale nyheder var med Nynne Vuk.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera, i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på P4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, I er klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder øje med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde far endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hvad?
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nok det.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klapper nu, som man sagde.
0: Præcis. Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa. Og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor er vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer, så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jer til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for dine rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet, undskyld. Som selvbestandet repræsentant for Højfyn, vil jeg undskylde for generationer af højfynboers selviske nassen på jeres opmærksomhed mod øst, og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld. Men jeg hører,
1: det har vi altid gjort. Nu elsker vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til mine fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, du er sådan, du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusine.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem hilsen. Det er til Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan, de fleste indbyggere i Østerlars, faktisk.
5: Ja, det tror jeg også. Hvor Kirkeby, den var der, ja.
1: Ved du hvad, din hilsen er sendt videre, og vi takker ydmygt for din undskyldning til Bornholm, kan du tro.
0: Jeg synes, at det er meget, meget rørende, det her, Kjeld, og jeg synes, at du gjorde et fremragende arbejde som den bornholmske ambassadør.
1: Ja.
0: Kjeld, hvis du bliver hængende nu, så er der jo ikke mange minutter til, at vi skal i gang med den store buketnedlæggelse nede på havnen i Nexø, hvor du står lige nu.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke bare spille nummer, og så stille over til vores reporter, Patrick?
1: Jo, ja, det bliver min krop derhenad.
0: Ja, det lyder godt, Kjeld. Vi tæls.
1: Ja, hvis jeg.
0: Jeg kan også mærke, at jeg begynder at tale en lille smule på dig, og det skal jeg lade være med. Det er det, der hedder kulturel appropriation, og det er grimt.

0: Gosh, I Love It fra St. Clara. Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. Det er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til, på Christian Bunds radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen, vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Med buketten i hænderne faktisk også.
0: Og nu siger du, vi har jo forventet et altså rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige udover kælder jeg. Så det er... Der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt.
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, hvordan så? Men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige. Det sidder rimelig godt fast. Selvom det blæser rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
0: Og hvordan med buketten? Er den ankommet?
1: Buketten er ankommet, og Kjell han står med den i hænderne, og altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige, men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot, og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod, men hun har skrevet med meget fin håndskrift, undskyld Bornholm, altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
1: Som du godt hører, så er Kjell rimelig begejstret.
0: Stærke reaktioner fra Kjell om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække den længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexø Havn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
1: Det kan du tro. Prøv at se, man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
0: Skal vi den se, er simpelthen pakket ind.
1: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender lige et billede bagefter.
0: Tak. Er det biolødbrudet, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
1: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fin der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
0: Mm. Vil du spørge Kjell, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
1: Kjell, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er storslået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, de her hilsner, der kom, var, der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi er jo oppe i VM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
1: Hold da op, Bunde.
0: Hvad siger du til det? Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholmerne skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er boldværket mod øst. Og selvom at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
1: Det er vi meget glade for at høre.
0: Ja, nu Kjell, han kunne selvfølgelig ikke lige høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
1: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja, Kjell, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
2: Der er fugt i øjenkanten.
0: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjell. Jamen, de her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende af, at vi tænker på jer.
1: Jamen selv tak, og i lige måde, når det kommer så langt.
0: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne. men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

Her er P4 Trafik med et overblik over fredagens trafik, og der er fortsat godt gang i myldretiden, når det kører rigtig tæt mange steder. Det gælder blandt andet Motorring 3, hvor I samler jer i begge retninger mellem motorvejskryds Brøndby og 19 Buddinge. Det kører stadig tæt på Amagermotorvejen mod Amager, og lige nu er det fra omkring 22 Gammel Kø Landevej til 20 København C. På Øresundsmotorvejen er der også stadig masser af kø. I stimler sammen ved 18 Tårnby, og så løsner det først rigtigt op igen omkring Kalvebodbroerne.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd. Soleil.

0: Wherever you will go, fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne... Kunne det have været din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en

0: form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender nogle forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er simpelthen en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt. Det lød
1: jeg kan sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja. Var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal I have. Og jeg håber, at hvis man ikke er bornholmer, så tænker man på bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave.
1: Ja. Det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to
0: timer. Nu tænker jeg, fordi vi har brugt to timer live radio på at tale om
1: Bornholm. Ja.
0: Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer, i hvert fald.
0: Nej, det synes, nu kan man glemme igen, når det du mener.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu, vil jeg bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre din specielle udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholmer-edition. God weekend.

0: Rivals i en Bornholmer edition nu. Er klokken 16, og det betyder det tid til en radiovis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil jo gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal have på den?
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil. Noget, man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt. Hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sat og stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm med russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronningen Margrethe den Andens Bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig.
5: Det er jeg bare glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glade, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippet Katinka Norskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Flake og Pregnant.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen indenfor til en fredagsversion af P4 Eftermiddag. Lad os bare lige begynde med at kigge ud i trafikken sammen med Katrine.
3: Og myldretidstrafikken den fylder godt på vejene, og det kører rigtig tæt mange steder. Det er blandt andet på Motorring 3, hvor I særligt samler jer i sydgående retning på Amagermotorvejen mod Amager. Der kører det fortsat rigtig langsomt frem mod og hen over Kalvebodbroerne. Og på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der møder I kø fra omkring Tårnby i øjeblikket.
0: Tak for den melding, Katrine Barslund, der altså holder øje med trafikken. Hun skal nok melde ind, hvis der er noget at berette om. Nå, men klokken har jo passeret 16. Det er fredag eftermiddag. Du ved, hvad det betyder.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Vi skal endnu en gang finde ud af, hvilken sang, der passer allerbedst på i dag. Som altid, så har vi to DJ's i studiet. Jeg tænker, vi kan lige så godt hoppe ud i det for helt på kompetenterne.
2: I det ene ringhjørne.
0: Velkommen til, Betty B.
4: Ja, tak skal du have. Tak for at have mig.
0: Hvordan har fredagshumøret det?
4: Ej, mega højt. Altid.
0: Mega højt. Ja, du har jo travlt i de her tider. Vi har lige stået og snakket om, du får først lov til at holde sommerferie til september.
4: Ja. Ja, der er lidt travlt lige i øjeblikket på arbejdet. Ja. Men det gør ikke noget.
0: Nej. Men ved du hvad? Det er så godt, at du er kommet. Lad os få hilst på din medkompetent.
4: Ja.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Der har vi DJ Bailar. Velkommen til.
5: Mange tak.
0: Og hvordan har dit fredagshumør
5: det? Jamen, det er også helt i top. Altså, det er skønt, og det er dejligt vejr. Selvom det regner lidt en gang, så er det dejligt, at lige går lidt fugt ned fra himlen. Så kan vi altid gå i barn og hygge os.
0: Vi har lige stået og snakket om at rejse til Ibiza, fordi der er en af jer, vi behøver ikke sige, hvem er, men der er en af jer, som skal til Ibiza til september.
5: Og der er en af os, der er meget med sund.
0: Ja, men kan man godt sådan nu mærke, at der begynder at være sådan sommerferiestemning lidt over det hele, eller hvordan?
4: Ja, det synes jeg. Uden tvivl. For det første bare med det her vejr, vi lige har haft i den her uge. Og så er det jo bare så skønt, altså med alle de festivaler, der begynder at komme, og jeg ved hvad, ikke?
5: Ja. Og man kan også se det, når man er ude at spille. Du kan også se, at folk de klæder sig sommerligt.
4: Ja, det gør altså, de. Ja, det gør de i hvert fald.
5: For alt, ikke? Altså, det er skønt at bare føle sig fri.
0: Dejligt med nogle sommervibes. Så ved I hvad, jeg synes, vi skal fortsætte med de der sommervibes, fordi det skal handle om sommermusik lige om lidt.
4: Ja.
0: Ja, først så skal vi lige have lidt halm i skoene. Det får vi sammen med Kacey Musgraves. Her bliver det sådan lidt country-agtigt. Det her nummer, der hedder Dry Spell.

0: Hun har et ret kedeligt privatliv, PT, tror jeg, i hvert fald, hvis man skal tro det, der bliver sunget i det nummer, der hedder Dry Spell. Jeg skal nok lade være med at gå alt for dybt i tekstanalysen. Det kan I selv få lov til ved lejlighed. Det er fredag eftermiddag, jeg besøger de to DJ's, Bailara og BTB, som om lidt skal komme med deres bud på den bedste sang, som favner, at det jo både er fredag og lønningsdag. Det er dig derude, der bestemmer. Vi skal nemlig bede jer om at stemme på sms'en.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, her er det så, at jeg plejer at sende jer en tur igennem DJ-rouletten. Men nu tænkte jeg, det sommervejr. Godt nok regner det lige nu, men det har været varmt. Og på mandag, der er det så kalendersommer. Så jeg bedt jer om at tage den bedste sommersang med, som I kunne lige sådan komme i tanke om. Bare sådan lige for at varme lidt op til DJ-battlen senere. Der er ikke nogen afstemning her.
2: Nej.
0: Vi skal bare sådan lige vende, hvad er egentlig god sommermusik, ikke? Lad mig bare starte over ved dig, DJ Bailara, fordi du har taget den her med.
3: Love Generation.
4: Ja.
3: Love Generation.
0: Forklar lige, hvad er det, du spiller her?
4: Jamen, det er Bob Sinclairs store gennembrud. Han kom frem med fra albumet, der hedder Western Dreams, og den hedder Love Generation, og det er en fyr, jeg tror, der har rødder tilbage på Jamaica.
0: Jamaica man,
4: ikke? Og det har den der kærlighed, frem for alt unite, og bare danse derud af. Og
0: hvordan kan det være, at du kommer til at tænke på sommeren, eller den her, når jeg siger sommer til dig?
4: Det er nok den der mere akustiske form med gitaren, og den der måde, den er bygget op på. Det kan lige så godt være en gademusikant, der sidder nede på Ibiza og hygger sig, inden det store brag om aftenen, når solen går ned ude ved San Antonio, ikke? Altså, Café Del Mar, man hygger sig, ikke? Altså, jeg kan se det på din øjne, Pitch.
2: Du er allerede derude.
4: Hun er taget afsted.
0: Men er det her sådan et nummer, som jeg tænker, som du ville kunne finde på at tage med, hvis du skulle spille på en strandbar eller sådan noget?
4: Ja, jamen, jeg tager den også med. Jeg skal også ud og spille til en festival her til august. Der er på Langnatsfestival Revival. Den 19. til den 23. i Møllers.
0: Hvad tænker du, Betty? Kan det her noget som sommermusik?
2: Den er god. Det var en god en. Jeg står her og rocker. Jeg kan ikke lade være. Så snart den kom på,
4: det
2: så
4: står
0: man også noget med det der med Jamaica og sådan noget.
2: Lige præcis. Det er et godt nummer.
0: Ja. Apropos tak. Regnvejr, så var jeg på et tidspunkt på de kanter, hvor jeg mødte en fyr med dreadlocks, som så regnede det. Og så siger han så, oh, but it's liquid sunshine, man.
2: Fedt. Det vil jeg bruge.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Nå, men vi skal også kigge på, du har også puttet ind med noget, Betty.
2: Ja,
0: du siger, det er måske ikke den bedste nogensinde, men det er en god sommersang.
2: Ja, det er det.
0: Hvad er det, vi hører her?
2: Det er da ikke den, jeg har, tror jeg.
0: Jo, det var den, du skrev til mig.
2: Var det det?
0: Ja, Big Willie style.
2: Okay, så har jeg skrevet forkert og været rigtig trav på arbejde.
0: Nå, men det er så ligegyldigt.
2: Fordi der var en anden sang, jeg havde tænkt, det skulle være.
0: Nå,
2: ja.
0: Det var den her, du sendte til mig.
2: Okay, jamen den her er da også meget fint.
0: Den kan da også noget.
2: Den kan da også noget.
0: Jeg tænkte nemlig, fordi jeg blev også lidt overrasket, da du skrev til mig, men så tænkte jeg, jamen, den kan godt, den er sådan lidt tilbagelænet og lidt hyggelig og sådan noget.
4: Over det.
2: Ja, det er en god
0: den
2: sang.
0: Den har sådan et dawn beat.
2: Må jeg sige, hvad jeg egentlig havde tænkt?
0: Ja.
2: Altså, jeg havde tænkt Will Smith, Miami.
0: Nå, selvfølgelig.
2: Det skulle være den.
0: Nå, okay.
2: Okay. Så kan jeg
4: jo følge
2: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg skal lige prøve at se. Det er ikke sikkert, jeg har den, men jeg prøver lige med lynhurtigt.
2: Men fordi den sang, det er en sommerbanger-sang,
4: ja, det er
2: og den vil holde for nu af og for altid.
4: Mm-hmm.
2: Det gør den virkelig.
0: Jeg kigger lige her, Will Smith. Nej, han ligger ikke lige umiddelbart inde i min...
2: Han er ikke kartoteket.
0: Det er fordi, de...
2: Det er
0: okay. Lange historie kort, de bliver... Nå, ved du hvad?
2: Ja, men det her det er også en god sang.
0: Den er også god. Han kan noget med at være noget meget tilbagelænet, ikke?
2: Ja.
0: Men altså, jeg vil sige, jeg blev jo faktisk en lille smule skuffet. Eller, jo, mor er skuffet.
2: Mor er skuffet.
0: Lad mig bare sige det. Fordi jeg troede, nogen ville tage min favoritsang med.
4: Jeg vidste. Laid back.
0: Du sagde
4: sunshine
0: jo,
4: reggae.
0: Bailara, hvorfor du siger, at det var garanteret den, jeg ville tage med?
4: Jamen, vi er jo... Altså, okay, nu skal vi ikke være sådan... Vi er jo næsten fra samme overgang.
0: Kalder du mig gammel røvhul?
4: Nej, så er vi to. Ja, men altså, laid back, det var også en af de plader, jeg var nede at købe i Styrdans i tidens morgen.
0: Okay.
4: Hvor vi
0: hvad siger
4: dernede?
0: Du, Betty? Er det her en god sommersang?
2: Det er jo også en god sommersang.
4: Ja, altid.
2: Det er det da.
4: Det er en all time. Det
2: fuldstændig.
4: Er det.
0: For mig der er det her bare sådan lyden af en strandbar. Der er også noget med den ordentlige.
2: Ja.
0: Altså, steel drums.
2: Begge de sange, I har sat på her, kunne jeg finde på at spille til brylluppet i aften.
0: Ja. Men ved du hvad, jeg skal se, om jeg kan nå at finde Miami frem, inden du går hjem. Skal vi ikke sige, at vi gør det sådan? Nå, men altså, om 5-7 minutter, så skal vi have præsenteret, hvilke to sange, I har taget med. Det drejer sig om nummer, som favner både fredag og lønningsdag, som det er i dag. Og det er jer, der lytter med, som bestemmer. I skal hænge på en 5-7 minutter nu, så får I de to numre.

0: Eller Augusta, og prøveperiode klokken er næsten 22 minutter over 4, og her der er det Katrine, der lige hjælper dig igennem trafikken.
1: På Øresundsbroen mod Sverige er der havareret en bil med en trailer bagpå. Den holder i begyndelsen af Højbroen, og det giver altså lige lidt stop i trafikken frem mod her. Ellers er det fortsat myldretiden, der fylder, og det viser sig blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning. Her kommer I godt ned i fart gennem motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vallensbæk og ud på Køge Bugt motorvejen. På Amager der møder I igen i dag kø flere steder på grund af vejarbejder. Lige nu er I særligt, eller lige nu er det særligt på Vejlands Allé og Ørestad Boulevard.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, han forkæler os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: TV2 og de første kærester på månen. Vi skal jo altså til det.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi skal til den sådan lidt alvorligere del af festen, ikke? Fordi vi skal finde ud af, hvad I hver især har med.
1: I det ene ringhjørne.
0: Det handler jo om musik, som både favner fredag og lønningsdag. Og lad mig bare starte over hos dig, DJ Bailar, fordi du er gået meget bogstaveligt til værks. Du har taget den her med.
2: Yes.
0: Just got paid.
2: Ja, sådan en god gang halvdyb hård house. Lækkert. Med en god vokal på.
0: Just. Johnny Kemp.
2: Ja.
0: Just got paid. Hvorfor kan den vinde i dag?
2: Det sagde jeg jo også sidste gang, hvorfor det kan vinde. Så fik jeg jo tryk. Virkelig. Ja. Jamen, det kan den
0: du
2: godt.
0: Du synes bare, det er et super godt nummer.
2: Super fedt nummer. Ja. Jeg har hørt det i mange år, og jeg har spillet det mange gange, og folk rykker på det.
0: Jamen altså, synes du, der lytter med, at Johnny Kemp og Just Got Paid er dagens vinder, så skal du sende en sms til 1212, skriv KBH, efterfulgt af et tal.
1: Og i det andet ringhjørne.
0: Der har vi Betty B. Du har taget den her med.
3: Du ved, vi griner hele vejen til banken, når Tatja henter tøj.
2: Ja, selvfølgelig, man.
4: Girl power, uden lige præcis.
0: Forklar mig lige, hvad det her det er.
4: Ja, men det her, det er jo en sang, der faktisk er skrevet af Natasha tilbage i 2007, tror jeg det var. Og så fik den en revival her i 2020, hvor Tessa og Karen McCuba, desværre, hun har jo ikke mere Tessa eller Natasha, så derfor har de jo ligesom gået ind og lavet det til den her sang, som den er, ikke? Og det er nemlig bare girl power. Jeg synes altid, når der er sange, der handler om penge og sådan noget der, og det er mænd, der rapper om det, så er det på den der måde, nu er det kvinderne, der går ud og siger, prøv at høre her. Vi kan også.
0: Tre stærke kvinder, og så får vi også lige Natasha.
4: Så får vi også Natasha nemlig.
0: Yeah. Oh. Nå, men synes du, det er dagens vinder, så skal du sende en sms til 1212, skriv KBH efterfulgt af et total, så kender vi de to sange. Det er dig, der skal bestemme, dig, der lytter med. Er det Johnny Kemp, Just Got Paid? Send en sms til 1212, KBH mellemrum efterfulgt af et tal. Er det Tessa, Mukuba og Natasha til banken? Så send en sms til 1212, skriv KBH efterfulgt af et total.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og så vil jeg sige, så skylder jeg dig noget. Oi. Søde Betty. Yeah. Så den kommer her.

0: Vi er i DJ Ball her på 4 eftermiddag. Skal vi høre Johnny Kemp og Just Got Paid, så skal du sende en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum og så et tal. Skal vi høre Tessa Mukuba og Natasha og til banken, så skal du sende en sms til 1212, skriv KBH, efterfulgt af et total. Vi finder en vinder af lokal DJ Battle efter de regionale nyheder. De kommer til dig lige nu, hvor klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Grænsen for, hvad der er normalt, når det kommer til vejarbejde, er ved at rykke sig. Det siger trafikforsker ved DTU og Otto Anker Nielsen på baggrund af de trafikale udfordringer, der udspiller sig på Amager i øjeblikket. Han har taget et kig på et kort over vejarbejdet i København.
3: Det der er normalt, så vil man sige, at man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem ved vejarbejde et eller andet sted. Men nu er der nærmest vejarbejde over det hele. Ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal.
2: Ifølge ham kan det være svært for kommunerne helt at kontrollere, hvor længe vejarbejdet trækker ud. Det er ofte ledningsejere, der står bag vejarbejde, som kommunen giver tilladelse til, men ikke har fuld kontrol over.
3: Det kan være fjernvarme, eller vandrør, eller internet, eller elforsyning. Og det kan tage meget lang tid. Der er ikke ligesom nogen magtmidler, kommunen har til at lægge pres på, at de her arbejder bliver ligesom gennemført hurtigst muligt.
2: Han peger på, at det egentlig er muligt at begrænse generne ved noget vejarbejde. Vi har lavet det uden for arbejdstid eller om natten.
3: Men når det så er en ledningsejer, de vil jo være interesseret i at gøre det billigst muligt, og de er sådan set jo ligeglade med, hvor meget gene det forårsager for trafikanterne.
2: I weekenden lægger Søndermarken i København endnu en gang græs til natur- og videnskabsfestivalen Bloom, som er gratis for alle at deltage i. Da festivalen startede i 2015, var der omkring 6.000 gæster, og i år forventer festivalen at slå rekord i forhold til antallet af gæster, omkring 25.000. Og det er en særlig målgruppe, som festivalen især tiltrækker, fortæller festivaldirektør Svante Lindeburg.
4: Når man lukker øjne og tænker på en natur- og videnskabsfestival, så ser man måske en midaldrende mand, men vores publikum er et helt andet. Det er unge kvinder, så størstedelen af vores publikum er under 35, omkring 70%. Men jeg tror, det er en kombination af, at vi kommunikerer på en anden måde, vi ser ud på en anden måde.
2: Han peger på, at vi i en tid med meget skærm også har brug for at komme ud og blive klogere sammen i det virkelige liv. Derfor har festivalen begrænset brugen af skærme på scenerne og opfordret talerne til at bruge fysiske rekvisitter, siger han.
4: Jeg tror 100%, at der er en længsel efter, at vi oplever ting sammen, taler sammen, og man kan sige, mange af de ting her, som vi præsenterer på scenerne, dem kunne man jo opleve på sin skærm, men vi gør faktisk en pointe ud af at prøve at tage skærmen lidt væk, så vi også trykte noget så gammelt som trykte programmer.
2: To mænd, der er sigtet for at have overdraget en håndgranat, der blev kastet på Amager i mandags, er blevet varetægtsfængslet frem til den 22. juni. Grundlaget for fængslingen er, at dommeren vurderer, at de kan påvirke efterforskningen, hvis de er på fri fod. I forvejen sidder to mænd og to kvinder varetægtsfængslet i sagen. Enkelte byer, endda med torden her i løbet af eftermiddagstimerne. Det kan blive op til 24 grader. Der er en svagt jævn vind fra syd, som sidst på dagen drejer til vest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach og Ødeø.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, og jeg er ikke alene i studiet.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Stemningen er simpelthen så tyk, som man kan skære i den herinde, skulle jeg hilse at sige. Mine søde gæster, DJ Bailara og DJ BDB, er jo værd at spille ud med et nummer, som... som skulle fejre, at det både er fredag og lønningsdag.
3: Ja.
0: og Bailara, hvad var det, du kom med?
4: Det var Johnny Kim, Just Got Paid.
0: Ja, og Betty, hvad var det, du kom med?
3: Tag mig til banken med Natasha og Makuba og Tessa.
0: Mm.
3: Ja.
0: Jamen altså... Selvfølgelig har vi jo en afgørelse, ikke? Og jeg vil sige, der er faktisk ikke engang noget på højkant, men der er en, der går ud med æren virkelig behold, fordi det er faktisk en, igen, ret sådan sikker sejr. Det er 80% af stemmerne.
3: Ui!
4: Den har du vundet. Ja,
0: det er 80% af stemmerne.
3: Jeg kunne så alt, hvad jeg har lige nu.
0: Ja, hvor mange gange har du egentlig vundet, Betty?
3: Jeg har kun vundet én gang.
0: Du har kun vundet én gang. Ja, så er spørgsmålet, om du fortsat kun har vundet én gang. Ja. Nej, du har vundet 2 gange.
3: Yeah!
0: Selvfølgelig skal vi høre Natasha, Tessa og Karen Mugupa og til banken, som var Betty B's forslag. Betty og Bailara, tak for besøget. Og kan I have en god weekend.
3: Tak, og i lige måde.
4: Ja.

0: hele verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Sombra og Home Wrecker her i P4 Eftermiddag. Og her til eftermiddag, ja, der ligger Søndermarken i København faktisk græs til natur- og videnskabsfestivalen Bloom. Den her gang, der forventer festivalen at få rekord mange gæster med omkring 25.000 besøgende, og det er altså ikke bare i dag, det er hen over hele weekenden. Festivalen, den er ganske gratis for alle at deltage i, og det handler altså om, at man bare kan komme ud og blive måske en lille smule klogere. Ida Schmidt, du har fundet en meget særlig niche, som man kan blive klogere på Bloom Festivalen.
1: Ja, for lige her om et kvarter, så begynder en paneldebat på den springscene, der står foran mig her, sådan en teltdækket scene om bakterier, og den skal du deltage i, Fatima Al-Zahra Al-Attrakti, bakterieforsker aktuelt med bogen Besat af bakterier. Hvad er det, man kan lære om bakterier, hvis man kommer og ser den her paneldebat?
2: Altså helt enkelt skal vi finde ud af, om bakterier er rumvæsener. Så det er det store spørgsmål, vi skal diskutere.
1: Ja, det er så et stort spørgsmål. Altså, hvad er det egentlig, der... Ja, du har jo skrevet den her bog, og du står med den i hånden, og jeg kan se, at den er sådan rimelig tyk. Hvad er det egentlig, der er så interessant ved lige netop bakterier?
2: Jamen, bakterier, de er nogle intelligente væsener, og det skulle man måske ikke tro, fordi de er så simple, og det er det mest simple form for liv. Men de kan kommunikere med hinanden, og de kan koordinere aktiviteter, og de kan udrette faktisk rimelig store bedrifter, selvom de er så små.
1: Er det det, der gør dem til rumvæsener muligvis?
2: Måske, men vi skal finde ud af, hvor de kommer fra, og det er det, vi skal diskutere, så det bliver rigtig spændende.
1: Der er jo forventet rekordmange mennesker til Bloom Festival i år, og under teltduen, hvor du skal optræde lige om lidt, der er også helt proppet. Folk står faktisk ude foran, og når jeg bare lige drejer mig 180 grader her, så er der altså rigtig mange mennesker, som også har trodset den store by, vi fik lige før at komme til Bloom Festival. Hvorfor tror du, det er så populært at komme ud i den friske luft og lære noget om videnskab?
2: Jamen altså en lille smule regn, det sker der ikke noget ved, og jeg tror faktisk, at folk er rigtig glade for at komme væk fra skærmene, væk fra at være indenfor og komme ud og opleve et eller andet hyggeligt og sjovt og anderledes. Og det her med, at der ikke er nogen barriere for at komme ind, det er Søndermarken, man kan bare komme forbi sammen med familien, sammen med venner og lige få noget mad og lige høre på nogle talks, der er spændende, noget man normalt måske ikke ville høre om. Det er det, der gør, at folk gerne vil komme, og jeg tænker da, at det også er noget af det, som er grunden til, at jeg har taget min egen familie med.
1: Du skal i hvert fald have god fornøjelse op på scenen, og tak fordi du vil være med her.
2: Tak.
0: Ja, og det er altså i Søndermarken på Frederiksberg i København, alt afhængig af hvor man er henne i Søndermarken, som ligger græstæppe og trækroner og alt muligt andet til Bloom Festivalen, som er den her videnskabsfestival, der åbner i dag, eller er åbnet i dag, og som fortsætter hen over hele weekenden. Det er ganske gratis. Der er både talks, der er mad, og der er som også musik på programmet. Du kan finde hele programmet inde på nettet. Her, der får du Ace of Base og The Sign.

0: Ace of Base og The Sign. Lad os lige kigge udenfor i trafikken.
1: På Øresundsbroen mod Sverige er der fortsat et spor spærret på Højbroen, mens en havareret bil og en trailer bliver hjulpet videre.

Barcelona og det her nummer, der hedder Udsving om lidt. Der er der en radioavis til dig her på B4. Det er Nina Høgsberg, der står for dem her til eftermiddag. Og hun kan blandt andet fortælle, at milliarder af euro lige nu er på vej fra EU til Ungarn. Den nye premierminister, han lover til gengæld reformer. Med radioavisen lige om lidt efter Fleetwood Mac og Everywhere.

0: Fleetwood Mac og Everywhere. Så gør vi plads til radioavisen til dig. Klokken er blevet 17. Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
0: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
1: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, der skal foregå økonomiske reformer.
0: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
2: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
3: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
0: Lød det fra Philip Bang og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet, fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
4: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
0: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrosset på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
5: We can already feel a strong wind of change.
0: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og at jeg er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtigt til at love milliarder til Ungarn?
6: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
0: Madjar er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
6: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er dels altså en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inde, og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
0: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
6: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der er tale om lettelse. Det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
0: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Noah og Over Byen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor på en fredag eftermiddag. Det er jo altså en fredag eftermiddag, der afslutter en uge, hvor trafikken i den grad har spillet en rolle. Trafikken på Amager i København har været sådan lidt... som teenager, skal vi ikke sige det, sådan lidt på tværs. Og heldigvis så har vi gode kollegaer i P4 Trafik, som har overblikket. I dag, der er det Katrine Barslund.
3: På Øresundsbroen mod Sverige har Vejhjælp fået hjulpet både biler og trailer videre, så her er alle spor igen farbare. På regionens øvrige veje begynder det at køre pænere og pænere, og det er altså kun enkelte steder, I sådan rigtig kommer ned i fart. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor I stimler sammen frem mod København C.
0: Tak for den melding, Katrine. Og så har jeg et spørgsmål til dig, der lytter med, for jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, kan køer egentlig gå på skønhedssalon? Og nej, jeg er ikke ude i sådan en eller anden sexistisk vittighed omkring kvinder. Faktisk overhovedet ikke. Men spørgsmålet er, kan køer gå på skønhedssalon? Ja, det kan de da. Ikke mindst, når de skal på dyrskue, så skal de jo være fine i pelsen, og jeg ved ikke hvad. Og det er faktisk noget af det, man kan opleve, hvis man tager til dyrskue i Roskilde i den her weekend. Det store Roskilde dyrskue er startet og åbnet her tidligere i dag, kører hen over hele weekenden. Og der er altså en skønhedssalon, hvor deltagerne, i det her tilfælde køer, kan blive gjort fine og klar til, at vi bedømt og præmieret. Det er en af de historier, du kan finde lige nu på dr.dk. Hvis du læser den historie, så kan du nyde Annikas meget sprøde røst. Det her nummer, der hedder Livsforladt.

0: Annika og Livsforladt. Vi skriver 29. maj. På mandag er det 1. juni. Vi er sådan, ja, godt og vel på vej ind i sommeren. Og sommer, det er i Danmark lige med masser af festivaler. I sidste weekend, så vidt jeg husker det, der var der Jelling Festival i det jyske, som er ligesom plejer at være den festival, der åbner musikfestivalsæsonen. Men der er jo altså også festivaler, som ikke nødvendigvis kun handler om musik. I eftermiddag for eksempel, der åbner Søndermarken i København eller på Frederiksberg for endnu en udgave af Natur- og Videnskabsfestivalen af Bloom. Det er 10. år, der bliver afholdt Bloom i Søndermarken, og i år der forventer festivalen altså at få rekordmange gæster. Sådan lige omegnen af 25.000 besøgende hen over weekenden. Og en af dem, der har været på besøg til Bloom Festival her til eftermiddag, det er min gode kollega Ida Schmidt. Hun har talt med nogle af dem, der havde fundet vej til festivalen.
1: To af dem, der er mødt op til videnskabsfestival her fredag eftermiddag, det er Vilma Grundbaum og Liva Hovgaard. Vilma, hvorfor er I på Bloom i dag?
2: Jamen, jeg synes, det er mega fedt med sådan et gratis initiativ. Det er udenfor, det er fredag. Det er en dejlig måde at starte weekenden af på.
1: Ja, og Liva, altså, det er jo en videnskabsfestival. Er der noget bestemt, der har tiltrukket jer i forhold til at lære noget nyt?
3: Ja, særligt fokuset på natur, og da vi læste programmet, lød det bare mega spændende. Der var meget sådan, politisk relevans med drikkevandet, med Grønland, og bare mega spændende at dykke ned i noget af det på et mere videnskabeligt plan, og og se Søndermarken på en anden måde og komme ned i cisternerne, glæder vi os meget til.
1: 70% af gæsterne her på Bloom Festival er faktisk kvinder under 35 år, ligesom jeg. Kommer det bag på jer, at det er sådan størstedelen af dem, der kommer?
2: Nej, jeg føler, at kvinder er meget interesserede, meget ude. Det er alle andre køn selvfølgelig også, men nej, det overrasker mig egentlig ikke. Det er også tit kvinder, der går på højskole og er med til sådan nogle tiltag.
1: Ja. Tak fordi I vil være med her, og rigtig god festival.
2: Tak.
0: Ja, det var Ida Schmidt, der havde talt med to af de, kvinder, som havde fundet vej til Bloom Festivalen i Søndermarken på Frederiksberg her til eftermiddag. Det er hele weekenden, der er Natur- og Videnskabsfestival på Bloom. Det er ganske gratis. Og ud over videnskab og talks, som det hedder på nudansk, så er der altså også musik på programmet, så man kan også få sig sådan lige lidt musikalske oplevelser. Der er også mad, man kan købe, og alt muligt andet. Du kan finde hele programmet på den hjemmeside, der hedder Bloom, altså med dobbelt O, bloom.oo.

0: Funk Deluxe der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4, og i DR Lyd.
6: P4.
5: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Han kalder sig bare Jonathan, og det her nummer, det hedder Alle Mine Tanker.
1: Det kører rigtig godt, stort set alle steder, dog lige med undtagelse af trafikken, der skal til og fra Amager. I øjeblikket, der samler I jer særligt på Amagermotorvejen fra Kalvebodbroerne og frem til København C.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Der er altså sådan lidt strandbar stemning, synes jeg, over det her nummer. Det er Mina Okabe og Maybe One Day. Trafikken på Amager er i øjeblikket hårdt presset på grund af flere arbejder, vejarbejder, men nu er der altså nyt fra Energinet, som er en af dem, der graver. Nynnevåg har mere fra dem i de regionale nyheder lige om lidt, efter Lis Sørensen og den her, den hedder Forvandlingen.

0: Lis Sørensen og forvandlingen. Så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Trafikken på Amager er i øjeblikket hårdt presset på grund af flere vejarbejder. Men nu er der nyt fra Energinet, som er en af aktørerne bag noget af vejarbejdet. For de håber nu på at kunne afslutte vejarbejdet på Artillerivej tidligere end planlagt. Det fortæller Claus Nohøj Rasmussen, der er projektleder i Energinet.
3: Vi er faktisk foran tidsplanen på Artillerivej, og vi har lige i dag stedet og diskuteret, hvad kan man gøre for at speede den sidste arbejde op, så vi kan åbne Artillerivej. Ja, gerne inden sommerferien.
2: Energinet skal mødes med Københavns Kommune på mandag for at undersøge muligheden for det. Men hvis det skal kunne lade sig gøre at være færdig inden sommerferien, vil det kræve, at der arbejdes ekstra, siger Claus Nohøj Rasmussen.
3: Det er simpelthen at arbejde nogle ekstra timer hver dag, og også at inddrage weekenden til at arbejde, så vi kan få lavet de sidste rørsamlinger og dække hullet til og asfaltarbejder, så man kan åbne op for Artillerivej bagefter.
2: Han forsikrer dog om, at der allerede nu knokles på med vejarbejdet.
3: Det gør vi altid. Ikke kun på grund af det her nu, men det gør vi altid. Vi forsøger altid at være i vejen kortest mulig tid.
2: To mænd, der er sigtet for at have overdraget en håndgranat, der blev kastet på Amager i mandags, er blevet varetægtsfængslet frem til 22. juni. Grundlaget for fængslingen er, at dommeren vurderer, at de kan påvirke efterforskningen, hvis de er på fri fod. I forvejen sidder to mænd og to kvinder varetægtsfængslet i sagen. I weekenden bliver Søndermarken på Frederiksberg igen samlingspunkt for både naturglæde og videnskab, når den gratis natur- og videnskabsfestival Blue vender tilbage. Festivalen har vokset sig større siden sin start i år 2015, hvor 6.000 gæster deltog. I år ventes op mod 25.000 besøgende, og dermed kan Blue altså sætte ny publikumsrekord. Og det er en særlig målgruppe, som festivalen især tiltrækker, siger festivaldirektør Svende Lindeburg.
4: Når man lukker øjnene og tænker på en natur- og videnskabsfestival, så ser man måske en midaldrende mand, men vores publikum er et helt andet. Det er unge kvinder, så størstedelen af vores publikum er under 35, omkring 70%. Men jeg tror, det er en kombination af, at vi kommunikerer på en anden måde, vi ser ud på en anden måde.
2: Blandt dagens besøgende er Isabella Garnet. Hun er taget afsted med sin søster til festivalen, og hun synes, det er et fedt tilbud.
5: Det er gratis, det er udenfor. Så det tænkte jeg bare var rigtig spændende, og så kommer der også en forsker i dag, jeg rigtig gerne vil høre. Anna Singh, der er antropolog, som vil tale om noget svampe.
2: Og hvis du har planer om for eksempel at skulle ind til Bloom Festival, så kan jeg berolige med, at det gerne skulle klare lidt op i løbet af aftenen, og der kan også komme nogen sol. I nat får vi klart vejr, temperaturen falder og kommer ned mellem 10 og 14 grader, og en svag jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Nynne Vog.
1: P4.
6: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Sara Larsson og Lush Life.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hele den her uge, der har der været gang i et gigantisk musikprojekt her i DR. Det er det projekt, der hedder Top 100. Du har garanteret hørt om det, og det er altså ikke bare os her på P4, der kører det projekt. Det kører på alle vores musikkanaler, det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Hvor det alt sammen har handlet om, at vi skal lave en Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og det er altså på tværs af popmusik og klassisk musik og jazz og alt det her. Og det er faktisk fra på mandag, at du kan begynde at stemme. I har jo meldt ind på alle kanalerne med bud på sange, og så sidder der en masse dygtige mennesker og putter det hele ind i sin afstemningsmodul, og så kan man så stemme på, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange sange det er, men flere hundrede sange, man vil kunne stemme på. Og ja, til sidst skal vi jo så ende med den der top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er for mig til at gå og tænke over, hvad er egentlig, hvad synes jeg egentlig er rigtig gode danske sange, og der er altså alt fra højskolesangbogen, du kom med alt, hvad der var dig, og der er... jeg kan faktisk også rigtig godt lide Andreas Odbergs I morgen er der også en dag. Også ret vild med dansevise. Der er virkelig meget god musik, som jeg har lyst til at synge med på. Det er vist mest der, hvor jeg tænker, at det så er en god sang. Men så er der også en, som bliver ved med at rumle op i hovedet på mig. Jeg ved, jeg aner ikke, hvad der ender med at være i den her store kategori af sange, som vi kan stemme på fra på mandag. Men jeg håber meget, at den her kunstner i hvert fald er at finde det. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der har peget på ham, for ja, det er en ham. Og det her, det er et nummer, som altså kan noget helt særligt for mig. Der er nemlig sådan en sommerstemning over det. Det er naturligvis Siv Jørgensen og Bellevue. Og husk så, at det er fra på mandag, at du kan stemme på top 100-sangene.

0: C.V. Jørgensen og Bellevue. Og ja, jeg har ingen anelse om, hvorvidt at C.V. Jørgensen han er med på top 100, når vi alle sammen skal stemme på de 100 bedste sange fra på mandag. Lad os nu se. Der kommer en, som sagt, en kæmpe stor afstemning, som du kan deltage i fra på mandag. Og fra mandag tilbage til i dag, fordi nu skal det handle om naturvidenskab. Naturvidenskabelig forskning, det tænker jeg tit er sådan noget, man regner med at holde til bag lukkede døre, inde i laboratorier, i forelæsningssale på universitetet. Men ikke i den her weekend, fordi der rykker masser af forskning, og ikke mindst formidling af forskning, ud under åben himmel. Det er ved den festival, der hedder Blumen, der foregår i Søndermarken i København, eller på Frederiksberg. Og festivaldirektør Svante Lindeburg, han forklarer sådan her.
1: Kernen er natur og videnskab, og det kan måske lyde sådan til den tørre side, men fordi vi præsenterer det under egetræerne og lindetræerne i Søndermarken i en utrolig smuk æstetisk ramme, og der både er noget for børnefamilierne, der er noget for, kan man sige, bare familien generelt på tværs af generationer, og så er der noget for de helt unge. Så er der ligesom nok at gå på opdagelse i, men jeg tror også bare, der er en efterspørgsel efter at høre på personer, som har beskæftiget sig med et område gennem et helt liv, og ligesom sige, der er forskel på at synes og mene noget, og så det at vide noget.
0: Det er faktisk 10 år, at Blum samler alle aldre og forskere fra masser af naturvidenskabelige grene under trækronerne.
1: For 10 år siden, da vi startede og ikke vidste, ligesom, hvad vi nødvendigvis havde gang i, og hvor mange, der havde lyst til at komme til sådan en type festival, jamen der kom 6.000, og det kneb jeg selv i armen over. Sidste år kom der 20.000, og vi forventer i år, at vi kommer op mod de 25.000.
0: Ja, der bliver brug for sædepladserne derude i Søndermarken. Det her, det var festivaldirektør Svante Lindeburg, du hørte her. Blume er åbnet her til eftermiddag og finder sted hele weekenden. Der er både talks, kunst, mad, musik, og så er der også gratis adgang. Ikke mindst, ja, der får du mere musik. Det er Christoffer og ham med gitaren.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: YouTube with or without you. 8:06. Så her, der får du lige en opdatering ud fra trafikken.
1: Eftermiddagens trafik er kommet flot i hus, og det kører godt over hele linjen. Det gælder også på Amager, hvor I ikke længere møder de store problemer.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Jonah Blacksmith og Magdas Saw You Dancing. Der er kommet en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjenester. Det er en af de ting, som Nina Høgsberg behandler i radioavisen lige om lidt. Og efter radioavisen, ja, så er der P4 Aften til dig her på P4. Så bliver du bare hængende her på kanalen. Og have nu en forhåbentlig rigtig god aften. Her får du 1-2 og den bedste tid.

0: Så gør vi plads til radioavisen her på B4. Klokken er blevet 18.
1: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
2: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
1: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politiske analytikere og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
3: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
4: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
5: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
1: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil dyrenes beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
6: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
1: Dyrenes beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
6: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider. Og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
1: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
7: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
8: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
9: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
10: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: Panama og børn af natten. Ja, vi er i hvert fald på vej ind i aftenen, og de allerfleste dage her på P4 betyder det jo et radioprogram, der er åbent for dine forslag til musikken. Send en sms, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og lad mig også lige få et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Skulle musikken give lyst til dans, så er det helt fint, som Lady Gaga siger. Just dance.

Det er Colby O'Donis, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså. Husk dit navn. Navnet her er August Højen. Kaster mig ud i

Kaster mig ud i, det er August Højen. Jeg tror, der er lidt ægteskabelig konkurrence i gang her. Peter skriver, min kone er ved at skrive ind og ønske en eller anden sang, og vil ikke skrive mit ønske på Copenhagen Dreaming med Love Shop. Håber, at du vil sætte en forhåbentlig dejlig weekend i gang. Lige nu nyder vi livet på terrassen med vin og hygge i Carbæks Minde. God weekend til alle.

Musik til terrassehygge, det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror, jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det var Lasse Skriver lige før med Band Aid, og så her Sabrina Carpenter Feather. Hej Torben, vi hygger i vores sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det, med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jakob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince, og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg ville sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Ah, der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne, alt er godt med Chief One og Buttensøen.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur, skråstrej ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten, og Alternativet måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
2: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her, Sunroof med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn skabt til at være to.

med dig. Erik her foreslår et Must Have Been Love med Roxette, minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen. Den synes jeg, du skal aflevere personligt, Erik her.

Det er tidligt Britney Spears, det her. Oops, I did it again. Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor mand, knus bondekonen fra Coop.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That Chaos, Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend med venlig hilsen Frank fra Sønderborg.

Musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk. Eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

Emma Seested, høje spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden, Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan.

du lyst til at sige, du kan lide mig. Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix, det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i DR Lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær osv. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er-landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg må spørge om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt, ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså. Op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR-lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galati i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes Beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
3: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejsa, en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

sydkoreanske BTS er, synes jeg i hvert fald godt, man kan sige, et af de navne, der surfer allerforrest på den bølge af K-pop, der rammer os de her år. Og altså, ja, P4's lytter har bestemt også taget bandet til sig. Her var det Marianne, der pegede på nummeret Swim, der, som Marianne skrev lige, er blevet kåret som sommerens sang ved American Music Awards. Madonna.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften, P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minisjang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minisjang, mest for det mindste.

Ja, se, det var jo Chris, Christoffer og Drew Sigamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve.

med to amerikanske sangere, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige? Hun er jo, hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet, han er kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212. Begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare, glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige tak i lige måde?

Sådan en kan der også være brug for en fredag aften. Sorte stråler, magtens korridor. Og det her er Alex Warren, Fever Dream.

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Nome Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der normalt har hjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som GT under Syden Sol.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige caféborde ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens

Shaka Loveless, Tomgang, en time endnu med P4 Aften, for at det ikke skal være løgn. Håber du er med, i hvert fald noget af vejen. Det her er Bella Kay, frem til Radioisen. I love it, I love it, I love it.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Schram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt bliver indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperatur mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4.

0: aften
1: med Torben Møller.
2: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikoni er klar med Før natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
0: P4.
1: Du lytter til P4 aften.
0: Fang os på P4 aften. @dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gem dit nummer på UMG sammen med Medina. Den vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den Danske Sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Der var lidt mere af det der sydkoreanske musik, som sniger sig ind mange steder her. Rosé, som sangerinden kalder sig, sammen med Bruno Mars på Aparté. Hej, da vi har været gift i 45 år i morgen, ville det være skønt, om du ville spille Hungry Heart med Bruce Springsteen. God aften og med venlig hilsen, Gitte Arelsen. Tillykke med det.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis jeg ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980. Det måtte være 46 år siden. Men det var måske også derfor, det var den, vi skulle høre. Lad os hellere komme tilbage til nutiden med Sisal og XOXO.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

I feel it coming, The Weekend og Daft Punk. God aften, Torben. Jeg har næsten lige fået fyraften på arbejde, og er nu godt på vej hjemad til køreturen. Kunne det være dejligt, hvis du ville spille Scarlet Pleasure med What a Life? Så lover jeg at skrue ekstra godt op for bilradioen. På forhånd tak, og god weekend. Hilsen Oscar, som er på vej hjem fra Frederikssund til Stenløse.

Louis Henderson, jamen, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4 i den mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4 Aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Farum.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tysk er alt for vildt, big in Japan, og vi skal også have den her med, Hej Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. Hej Matematik.

0: drømme.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal dykke ned i...
3: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

Benjamin Hav på en afstikker til Portugal. Det lød festligt. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikone. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Nå, det er Maddie Island. Ha' en god aften og god weekend. Vi høres ved.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige at være et rigtig godt tegn, med kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gøre klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Gabrielle her med Out of Reach. Og så fortsætter vi faktisk med en sang, der ikke er lavet af Gabrielle, men som hedder Gabriella. Det er nemlig Cat's Eye, der står bag det.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en vaskeægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid kneb en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkaler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Jesse J og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Get and Jiggy With It om et øjeblik, men først her sing Clara Gosh, I Love It.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg er her for nylig røget ind i en periode med musik fra min barndom, ungdom. Det er måske fordi, jeg har sagt her i løbet af ugen, at min datter, hun er enormt musikinteresseret, og derfor så lytter vi også til noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var barn. Og det har jo givet mig masser af stof til Glemmebogen, fordi mange sangene er jo simpelthen sådan nogle, jeg fuldstændig har glemt, jeg elskede. Og en, jeg virkelig elskede, helt klart fordi min mor også elskede hende, så derfor så lyttede vi rigtig meget til det i mit barndomshjem. Det var Celine Dion. Altså, hvem elskede ikke Celine Dion? Men det gjorde vi i hvert fald også hjemme i mit barndomshjem der i 90'erne. Og derfor har jeg haft en lille Celine-periode her i den nyere tid, hvor jeg har dykket lidt ned i hendes fuldstændig geniale album, det der hedder Falling Into You fra 1996. Og derfor skal vi altså i dag høre en af kæmpe klassikerne fra det album, nemlig Because You Loved Me.

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi mange, der lige har givet den lidt ekstra gas her, for at synge med på Celine Dions fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i, fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig på natten, snabel-dr.dk, så kan vi lytte til det sammen. Ja.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, det er virkelig, virkelig et godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk, det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem, den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddel som radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der et godt stykke videre, tak.

0: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
1: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
3: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
3: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
3: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker, og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronningemånen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukrum, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst, vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højn. Den hedder Kaster

No Doubt hernede, Gwen Stefani, front 1, My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu, det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

Alt hvad hun ville var at danse, synger TV2 på den her fra 1988. Siden lavet i en akustisk version af Tina Dickow blandt andet. Også en meget fin version. Nu er der mere dansk musik på vej til dig. Det er musik fra Hugo om Hold om mit hoved.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange om vinteren kan man godt gå og tænke, gud, hvor er her ingen mennesker, og så bliver det sommer, og så tænker man, wow, hvor er vi mange mennesker, hvor er vi mange fede mennesker, der bor her på samme sted. Og sådan er det jo med sommeren. Vi har alle sammen lyst til at komme ud, være sammen med vores venner, få noget dejligt at drikke sammen, drikke god kaffe, drikke god øl, god sodavand, whatever, bare man er sammen, og solen skinner. Og det er jo i virkeligheden det, som Tobias Rahim og Birthe Kjær synger om her på den sang, som er aftenens skulderklapsang i Før natten i aften. Den hedder Den Danske Sommer.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Åh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens skulderklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æteren, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a, dr.dk.

Michael Jackson her med Billie Jean. Der var også Shakira med Sue og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album. Ved du, jeg er en snærle. Her får du Tømmermænd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer og mødesluttede først efter midnat.

0: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
1: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
2: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse.

0: i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
1: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybridt angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
0: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politiken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned til mellem 8 og 14 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordemor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustino, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
2: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
6: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
2: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
6: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren.